0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: he's got a mortgage. He's got a house. Oh no!
1: He's got a house.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ne boj se, nisi sam. Ima i drugih nego ti, koji nepoznati od tebe žive tvojim životom. I ono sve što ti bije, ču i što sni, gori u mene, istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prošli iste putove u mraku. Mi smo svi jednako lutali u znaku traženja i svima nam jednako se dije. Sa svakim nešto dijeliš i više vas isti. I pamti da je tako od prastarih vremena. I svi se ponavljamo i veli i čisti. Ko djeca što ne znaju ni svojih imena. I snagu nam i misli drugi s nama dijele. I sni su naši sami zajedničkog vrela.

jedna historija duša. Strašno je ovo reći uho okolost, a ipak sretno za očajničku sreću da svi smo isti u zlobi i radosti i da nam breme kobi počiva na pleću. Ja sam tamo negdje, u nekom neznancu i na zvijezdi dalekoj raspreden, ovdje u jednoj niti, u cvijetu ugaslom, rasut u svijetu što jezdi. Kad ću ipak biti tamo, u mojoj biti? Ja sam ipak jedan, svoje glave. I onda kad me nema, ja sam šiljak od dozgo, žrtvovan u masi. U masi ono, ja živim i umirem u svijema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Čas smo na ovom svijetu. Čas smo

Bio si hrabar kao mrav, bio si, bio si krval sav. Bio si, bio si marljiv kao lav, bio si, bio si točan kao sat. Bio si, bio si ne više tako, ne više tako mlad. Bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si iskusan borac. Bio si, bio si topao drug. Bio si, u napadu bio si vješt. Bio si, u odbrani bio si prvi. Bio si, nije te bilo strah. Bio si, nisi se bojao krvi. Bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si oštar kao pas. Bio si, bio si vjeran kao nož. Bio si, bio si hladan kao med. Bio si sladan.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kao nekad u 7.

0: Zora Rudi, Puva se budi.
1: Da, kako je to čišćenje bilo te nedjelje na Montezaru. Dobro jutro. Petak je 10. 7. a godina je 2026. A meni se spava. U 7 sati u Puli 23 stupnja. Kažu da će danas biti vedro ili sunčano, uz malo na oblake tijekom poslije podneva, prvenstveno u unutrašnjosti Istre. Postoji mala vjerojatnost za prolazno jači razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu. Puhaće slab do umjeren vjetar, prije podne bura i istočni, a zatim jugo. More će biti malo do malo valovito. Ne, mirno do malo valovito. Najniža temperatura do 25, a najviša, najniža jutarnja do 25, a je najniža dnevna. Najviša dnevna do 33. 33. Isus ove godine. UV indeks 8, biometeorološka prognoza je povoljna, dakle danas sreća i veselje. Osjet ugode, ugodno. Kako oni znaju da je meni ugodno? Vlažna zraka 55%, a more je 26,8%.

HEP vodovod ne radi, nema iskapčanje, valjda nešto rade. U Šišanu od 8.30 do 9.30, dio ulice Giuseppe Tromba, oko broja, kućnog broja 9696, dakle od 8.30 do 9.30 bez struje. U Ližnjanu Smiljevac, kućni brojevi 25 do 44, od 8.30 do 10 bez struje. I Barbariga, dio Vodnjanske ulice, oko broja 23, od 8.30 do 10 neće imati struje.

Par vijesti sa gradskih stranica grada Pule kažu da je Pula Herkulanea u suradnji s gradom Pula postavila prva pojilišta za ptice u gradskim parkovima. Nalaze se u Parku žrtava fašizma, Parku Franje Josipa, Parku Kralja Zvonimira i Parku Valerija, a u planu je njihovo postavljanje i na drugim zelenim površinama. Uz gradske fontane, kaže dalje vijest, u kojima se voda redovito izmjenjuje i ne tretira kemijskim sredstvima, pojilišta će pticama osigurati još više mjesta na kojima mogu pronaći vodu tijekom toplih mjeseci. Djelatnici Pula Herkulanea redovno obilaze lokacije, čiste pojilišta i nadopunjavaju ih svježom vodom. Iz Herkulanea pozivaju građane da im se pridruže. Ako tijekom šetnje primijetite da je u pojilištu ponestalo vode, slobodno ga nadopunite. Molimo i da pojilišta čuvamo kako bi što dulje služila svoje namjeni. Briga o gradskim parkovima nije samo održavanje zelenila, ona uključuje život koji u njima obitava. Vjerujemo da i ovakve male stvari mogu učiniti razliku, te da zajedno možemo učiniti Pulo još ugodnijim gradom za život. Pa di ćeš ugodnije? I ljudi i ptica. Di ćeš ugodnije od ovog? To kad rokate stabla, onda isto mislite o pticama.

sad Pula promet, dvije vijesti Pula promet, iako kaže grad Pula odmah, naravno grad Pula sve sebi, sve ovaj zasluge sebi, ali kaže Pula promet je uspješno završio jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u području javnog gradskog prijevoza posljednjih godina, izgradnja moderne infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Završetkom projekta koji se zove nabava i izgradnja infrastrukture za punjenje električnih autobusa za Pula promet, inovativno, nema šta, stvoreni su svi potrebni preduvjeti za uvođenje električnih autobusa u redoviti javni prijevoz. Naravno da je to povod za preskonferenciju, pa je ona održana juče, a ja stvarno neću to čitati. I mislim da bi trebali raditi neka pametnija posla osim držanja presice, jer su napravili punionicu za električne autobuse. Mislim, strašno. Ne znaju ništa drugo. U suradnji s javnom ustanovom Pula Film Festival, to sam već čitao, čisto da znate, Pula Promet i ove godine nastavlja s pogodnostima za posjetitelje festivala. Dakle, od 9. do 16. svi koji imate karte za večernje filmske projekcije u areni, možete se od 19. do 4 sata voziti non-stop busevima Pula Prometa. Samo skenirate QR kod s karte i vozi miško. To je bilo to za prvo javljanje. Možda se javim još koji put. Ostanite uz Radio Rojc, 8 sati i 11 minuta. Petak je, bit će sve u redu. Ide jedna prigodna pjesma za ove ulaznice.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Pula se budi, 8:27. Je sada, da. A ovih dana izašla je lista najboljih gradova na svijetu, ali od drugog mjesta znamo tko je prvi. Van konkurencije. Dakle, ta lista je ovako, prvi je na toj listi od 2. do 11. mjesta Kopenhagen, pa onda Beč. Kopenhagen je, ako ne znate, u Danskoj, Beč je u Austriji, pa onda idu dva australska grada, Melbourne i Sydney, pa dva švicarska, Cirih, Ženeva, pa Osaka, Japan, Adelaide, Australija, Vancouver, Kanada i Tokio, Japan. To je ta lista. A kako je živjeti u drugom najboljem gradu za život na svijetu, Kopenhagenu? Jedna od posebnosti Kopenhagena je, pazite sad ovo, koncept zajedničkog stanovanja. Kakvi uzori. Čak trećina stambenog fonda u gradu organizirana je u obliku stambenih zadruga, trećina. Stanovnici kupuju udjele u zajednici kuća ili stanova izgrađenih oko zajedničkih prostora poput igrališta, vrtova, blagovaonica i društvenih prostorija. Takav dizajn potiče međusobnu interakciju i stvara bliske veze među susjedima. Svi koji žive u takvom kompleksu imaju pravo glasa pri odlučivanju o upravljanju zajednicom. Iako svatko živi neovisno, stanovnici surađuju i upravljaju svojim susjedstvom kroz raspravu i konsenzus. Članovi zajednice često organiziraju druženja, roštilje, filmske večeri, zajednički prijevoz te brigu o djeci i starijim susjedima. Većina je toliko zadovoljna ravnotežom između samostalnosti i zajedništva da se nakon useljenja rijetko odlučuju na odlazak. Kopenhagen je također jedan od vodećih svjetskih gradova po kulturi bicikliranja. Čak 90% stanovnika posjeduje bicikl i koristi ga u svim vremenskim uvjetima, po suncu, kiši i snijegu. Biciklom se ide na posao, u trgovinu i u posjet prijateljima, a vikendi su rezervirani za izlete u prirodu. Kopenhagen je iznenađujuće kompaktan za jedan veliki grad s površinom od oko 180 četvornih kilometara. Većina putovanja čak i biciklom ne traje duže od 30 minuta. Grad ima više od 400 kilometara biciklističkih staza koje su fizički odvojene od nogostupa i kolnika. Stanovnici preferiraju bicikliranje jer ne moraju dijeliti cestu s automobilima i ne zapinju u prometnim gužvama. Unatoč snažnom gospodarstvu, većina zaposlenika radi samo 37 sati tjedno, što je najmanje u Europi. Uredi se uglavnom zatvaraju prije 16 sati, a rijetkost je vidjeti nekoga da radi nakon 17. Danski radnici drugi su najproduktivniji u Europi. U prosječnom tjednu obave više posla od radnika u Kanadi, Japanu, Australiji ili Sjedinjenim Državama. Zna se koji prvi. Ključ uspjeha leži u ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Prema Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, dugo radno vrijeme narušava zdravlje i sigurnost, dok kraće radno vrijeme ostavlja više prostora za obitelj i osobnu brigu, što dovodi do većeg blagostanja, sreće i radne učinkovitosti. Danske tvrtke ovaj savjet primjenjuju bolje od ikoga. Njihovi radnici imaju pravo na 5 tjedana plaćenog godišnjeg odmora svake godine i uživaju u fleksibilnom radnom vremenu, što olakšava obaveze roditeljima i starijim zaposlenicima. A dobro, nije sve tako sjajno, jer prosječni danas godišnje popije oko 8,6 kg kave, a druženje uz kavu jedan je od omiljenih oblika socijalizacije. Za to postoji posebna riječ, potrudit ću se da je pročitam, kafe slaberas, kafe slaberas. Sigurno sam pogriješio. Stoga ne iznenađuje što je Kopenhagen prepun kafića, od kojih je većina u neovisnom vlasništvu. Zlatki miris peciva jedno je od zaštitnih znakova Kopenhagena. Većina kafića ima vlastite pekarnice, ako ih i nemaju, sigurno nećete morati dugo hodati da biste pronašli jednu pekarnicu. Svu tu kavu i peciva, kulinarska scena također je u punom cvatu. Grad ima više od 15 restorana s Michelinovim zvjezdicama, što ga čini jednim od gradova s najvećom koncentracijom vrhunskih restorana u Europi i Americi. Troškovi života. Prema podacima za 2026. prosječni mjesečni troškovi za jednu osobu iznose oko 2850 eura, što uključuje stanovanje, hranu i prijevoz. Značajan dio troškova, čak 64%, odlazi na stanovanje. Cijene najma u Kopenhagenu variraju ovisno o lokaciji. Za jednostavno stan u centru grada u prosjeku je potrebno izdvojiti 1670 eura mjesečno.

85 kvadrata, iznosi 145, a internetska veza 37 dodatnih eura. S druge strane, primanja u Kopenhagenu su visoka, prosječna mjesečna neto plaća nakon oporezivanja iznosi 4200 eura. Dobro, imaju najpopularniji još to je ti kvartovi. Osterbro je najugledniji za obiteljski, najugodniji za obiteljski život i vrlo je popularan među lokalnim stanovništvom. Miran, uredan i siguran, blizu mora i šetnica, tu ima puno djece, škola, vrtića, bla bla, uglavnom, eto, najbolji drugi grad na svijetu. Oni punionicu za električne autobuse. To ne kažu. Tražio sam danske bendove, nisam se uopće mogao sjetiti. Valjda toliko im je dobro da nemaju potrebu raditi bendove. Pa sam se sjetio jednog Ravenet se zovu. Prošle godine su objavili album, pa ajmo slušati. Pjesma je Strange.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Zora rudi, Pula se budi.
4: Da sad vidimo to smo mi dobili informaciju kao jer nas smatraju medijem, obavještavamo vas da će ministrica zdravstva DOC-DRSC Irena Hrstić u pratnji zamjenice župana Gordane Antić, ravnateljice istarskih domova zdravlja Petre Benazić, doktorice medicine, zamjenice gradonačelnika Poreča, uglavnom obići turističku ambulantu u Poreču. Da, sad ide rubrika Jebote gdje ja to živimo. Nakon obilaska u 9.30 uslijedit će prezentacija mobilne ambulante, a u 9.45 sati konferencija za medije.

što bi teško biti pametan. Novosti pišu o tome kako je policija izmislila dokaze protiv organizatorice antifašističkog prosvjeda u Zagrebu. Dakle, prva policijska postaja u Zagrebu izmislila je dokaze na temelju kojih je pokrenut sudski postupak protiv Marije Milete. Protiv Marije Milete, organizatorice prošlogodišnjeg prosvjednog... Čekaj, što zvoniš? Protiv organizatorice prošlogodišnjeg prosvjednog marša Ujedinjeni protiv fašizma. To otkriva analiza novinara Hrvoja Šimičevića za portal Novosti. Šimičević je pregledao sve dokazne materijale koje je Ministarstvo unutarnjih poslova priložilo optužnom prijedlogu. Zaključak je nedvosmislen. Policija je šta? Lagala. Pa evo, idemo redom. Skup Ujedinjeni protiv fašizma održan je 30. studenog 2025. u više hrvatskih gradova pa i u Puli. Bio je to odgovor na rastuću atmosferu netrpeljivosti nakon serije napada maskiranih nasilnika događaje koje organizirala srpska manjina i na kulturne radnike. Prosvjed u Zagrebu prošao je bez incidenata. Ipak više od mjesec dana kasnije prva policijska postaja podnijela je optužni prijedlog protiv Milete. Teretili su je da s prosvjeda nije uklonila dva transparenta sa srpom i čekićem te natpise poput, citiram, Balkanska federacija bez država i nacija, kraj, i još jedan citat, infitada, ne, intifada do pobjede, kraj citata. U optužbi koju potpisuje načelnik postaje Zoran Cvetnić, tvrdi se da se transparentima veliča komunizam i promiče nasilje. Tražili su maksimalnu novčanu kaznu od 3000 eura uz znakovito obrazloženje da bi blaža kazna mogla poticajno djelovati na ostale osobe sklone njihovom činjenju

ključna rečenica optužbe glasi da da su transparenti izazvali uznemirenost velikog broja građana koji su to izrazili kroz medije, internetske portale, društvene mreže i brojne prijave policiji. To piše u toj prijavi. Međutim, Šimičevićeva analiza pokazuje da je upravo to laž. Kao dokaz uznemirenosti, policija je sama priložila 10 novinskih tekstova, jednu objavu s Instagrama i 2 videa s YouTube-a. Novosti su pročitale doslovno sve komentare ispod tih objava, više od 2600 njih, rezultat, natpisi o intifadi, Balkanskoj federaciji ili paljenju grada, ne spominju se niti jednom. Ni u jednom jedinom komentaru. Srpi Čekić spominje se ukupno 6 puta. Znači 2600 komentara, 6 puta Srpi Čekić, a ova 2 transparenta niti jednom. Od toga 4 puta afirmativno od strane podržavatelja prosvjeda. Umjesto uznemirenosti u policijskim dokazima dominira nešto sasvim drugo, otvorene prijetnje smrću. Prosvjednike se naziva državnim neprijateljima koje treba streljati, poziva se na bacanje bombe, na otvaranje Jasenovca. Prijetilo se čak i policajcima koji su skup osiguravali. Pa su neki pisali, zgazit ćemo ovu gamad i te drotove koji ih čuvaju, kraj citata. Umjesto da procesuira prijetnje upućene vlastitim kolegama, policija ih je iskoristila kao dokaz protiv organizatorice prosvjeda. Posebno je indikativan izbor izvora. Jedan od 2 dokazna videa dijelo je anonimnog YouTube kanala King Invictus, koji godinama djeluje kao platforma za širenje dezinformacija i mržnje prema migrantima i manjinama. Uznemirene građane policija je tražila čak i u Bosni i Hercegovini na Instagram profilu portala Buka. Na priloženim slikama sporni se transparenti uopće ne vide. Pa tko je onda stvarno bio uznemiren, pita se Šimičević, pa piše da se odgovor nalazi u preostalim prilozima optužbe. To su reakcije političara Domovinskog pokreta, zastupnika Ivice Kukavice i Stipe Mlinarića, te braniteljske udruge HVIDRA, koja se desetljećima percipira kao veteranska ispostava HDZ-a. HVIDRA je u priopćenju pozvala vladu da ispita postoje li elementi kaznenih djela. Njihov apel, zaključuje Šimičević, vjerna je skica policijskog optužnog prijedloga podignutog mjesec dana kasnije. Epilog, sutkinja Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Tonka Grgičević prošlog je tjedna nepravomoćno oslobodila Miletu. Poručila je da su sporne poruke ustavno zaštićena kategorija slobode govora, čak i kada šokiraju ili uznemiravaju. Policijske dokaze odbila je i pogledati, ocijenivši ih nepotrebnima i neprikladnima. Šimičević zaključuje da nije bila riječ o nepristranoj policijskoj istrazi, nego o pokušaju kriminaliziranja lijevih političkih ideja i o pokušaju zastrašivanja značajnog dijela hrvatskog društva. Policija bi kao trebala biti u službi građana. Trebala.

A doće ministrica i u turističku ambulantu oko 11.30 u Planatičkoj 27, pa je možete tamo dočekati, postaviti koje pitanje, liste

0: Zora Rudi, puva se budi.
1: A u Mađarskoj je počela povijesna preobrazba javnih medija, piše Deutsche Welle. Nova vlada premijera Petera Mađara, da, Mađara, razgrađuje jedno od ključnih oruđa moći Viktora Orbana, propagandnu televiziju. Keno Versek, piše to Ferzek, sad ću lomiti jezik, piše o tome, dakle, za Deutsche Welle. Sve počelo utorak 7. srpnja, točno u 16 sati. Ekran informativnog kanala M1 postao je crn. Sjećate kad smo bili klinci pa je bio u studiju bio program kao Mađarska i Mađarske televizije. Vjerojatno se nekim dijelovima Hrvatske i tada Jugoslavije vidjeli. Onda za ponedjeljak pisalo Slobodan dan. Ponedjeljkom nisu radili. E pa sad taj M1 je dakle u 16 sati 7. srpnja ekran je postao crn, a na njemu i bijelim slovima pisalo: javni mediji ne smiju lagati. Ispričavamo se što smo ipak to činili godinama. Javni mediji sada će biti preustrojeni kako bi u buduće bili neovisni i vjerodostojni. Informativni program privremeno se obustavlja. Ostanite uz nas. I to je pisalo dakle na tom crnom ekranu. Istodobno su obustavljene sve informativne i političke emisije na mađarskoj javnoj televiziji, radiju, smijenjeni su i najvažniji ljudi kanala, otpušten je direktora M1 Zsolt Németh, poznat po agresivnom stilu zbog kojeg je nosio nadimak Pitbull, kao i većina programskih direktora i urednika. Premijer Mađar poručuje, citat, povijesni dan, danas završava emitiranje propagande u javnim medijima, lagali su danju i noću na svim frekvencijama, tome je sada kraj. Samo se nadam da neće sad lagati za njega, na primjer, ali da ne kvarimo lijepe vijesti. Autor teksta Ferzek podsjeća da je riječ o mediju koji je bio jedinstven u Europskoj uniji. Ni u jednoj drugoj članici možda bi trebao pregristi jezik, ni u jednoj drugoj članici javni mediji nisu širili toliko laži, mržnje i propagande. Možda i jesu. Znamo jednu. Godinama su emitirali dezinformacije o kriminalnim migrantima koji siluju mađarske djevojke, o Georgeu Sorosu koji uništava kršćanski identitet Mađarske u Europskoj uniji, koja djecu indoktrinira LGBT propagandom. Dio toga, piše autor, podsjećuje na fašističku i antisemitsku propagandu između dva svjetska rata, a dio na ruske državne medije. Kako je do toga došlo, pita se autor teksta. Orban je odmah nakon izborne pobjede 2010. osnovao regulatorno tijelo za medije popunjeno ljudima bliskima vlasti. Novim zakonom stavio je javne medije pod jedinstvenu kontrolu i objedinio ih u holding MTV-a. MTV. Već sljedeće godine većina neovisnih novinara napustila javne medije ili nije dobila otkaz, naravno, ako nisu sami otišli. Jedan od najapsurdnijih trenutaka dogodio se 2018. Glavna informativna emisija prenijela je kao pravu vijest članak njemačkog satiričkog portala prema kojem je grad Essen tijekom Ramazana navodno promijenio ime u Fasten, što na njemačkom znači post. Time se sugeriralo da se Njemačka podvrgava islamskim migrantima. Ispravak nikada nije objavljen. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, retorika je dodatno zaoštrena, kanali su potpuno izvrčući odnos počinitelja i žrtve, Ukrajinu prikazivali kao carstvo zla, dijelom prenoseći rusku državnu propagandu bez ikakvih izmjena. Slično je Orban postupio i s privatnim medijima, kupovani su preko oligarha bliskih vlasti ili gašeni. U studenom 2018. dogodila se epizoda kao iz mafijaškog filma. Poduzetnici bliski Orbanu darovali su bez ikakve naknade 476 radijskih, tiskanih i internetskih medija jednoj novoosnovanoj zakladi. Praktički cijeli provladin privatni medijski sektor u jednom potezu. Preobrazba javnih medija bila je jedna od glavnih predizbornih obećanja Petera Mađara, čija je stranka TISA pobjedila na izborima u travnju. Simbolika nije izostala ni pri povratku programa. Nakon gotovo 4 sata crnog ekrana, M1 nastavio emitirati točno u 19:56 u čast antisovjetske revolucije iz 1956. Prikazan je filmski klasik Svjedok, legendarna satira o mađarskom staljinizmu i njegovim propagandnim lažima. Neovisni novinari promjene pozdravljaju, ali su za sad oprezni i traže stvarnu mogućnost sudjelovanja u procesu. Glavni urednik tjednika HVG, Marton Gergelj, opisao je to ovako. To je kao da smo godinama preživljavali na dubini od 100 metara ispod vode, a sad odjednom izranjamo na površinu. Orban je naravno prosvjedovao, preobrazbu je nazvao samovoljom stranke TISA, a bivši voditelj glavne informativne emisije, danas zastupnik Fideša ili Fidesa, te Orbanove stranke, napisao da je mađarska demokracija mrtva. Upravo on, čovjek odgovoran za mnoge od najdubljih padova te iste televizije. U Mađarskoj se nakon izbora nešto mijenja. Treba svako toliko promijeniti na izborima. Mislim, nekad ne uspije. To smo vidjeli sad u Puli, a nekad može uspjeti, ko zna. Najgore kad ostanu ovi dugo godina na vlasti. A sad slušamo jedan Tropic Morning News.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Evo još lijepih vijesti. Zelena akcija obilježava povijesnu dvostruku pobjedu u borbi za javni prostor i pravo na obranu okoliša nakon puna dva desetljeća. 20 godina je trajala borba. Predloženo je brisanje smještajnih kapaciteta na Srđu iz prostornog plana, a ujedno je nakon 8 godina iscrpljivanja po sudovima donesena pravomoćna oslobađajuća presuda protiv odgovornih osoba iz Zelene akcije.

najvrijednijeg dubrovačkog prostora. Jezik hoće, ali mozak ne da. Ova odluka dokazuje da se dugogodišnja upornost, prosvjedi, pravne akcije, argumentirano zagovaranje isplate, te da javni interes na kraju može i mora pobijediti privatne apetite za profitom. Kažu dalje zelene akcije da je ta borba imala i visoku cijenu. Paralelno s obranom Srđa, zelena akcija se godinama morala braniti od pravnog nasilja. Nakon punih 8 godina razvlačenja po sudovima, napokon su dočekali pravomoćnu oslobađajuću presudu u obijesnom postupku pokrenutom od tvrtke Razvoj Golf protiv odgovornih osoba udruge Zelena akcija. Troškovi ovog procesa narasli su na više od 15.000 eura. To su vam, to je te slep službe. Pa kaže NSČ Rimagić iz pravnika Zelene akcije da ovaj sudski proces bio je školski primjer pokušaja zastrašivanja i financijskog iscrpljivanja aktivista, ali imaju vrlo jasan strateški cilj, a to je spriječiti zelenu akciju da se uključi u međunarodni arbitražni postupak koji je investitor pokrenuo protiv Republike Hrvatske. Htjeli su nas pravno vezati, diskreditirati i ušutkati kako državi ne bismo dali ključne argumente protiv njihove lažne investicije, izjavio je Čerimagić. No, plan im je propao. Usprkos golemom pritisku i podmetanjima, zelena akcija se uspješno uključila u arbitražni postupak svojim stručnim doprinosom, argumentima i detaljnim poznavanjem kronologije slučaja. Udruga je dala golem obol tome da se megalomanski zahtjev investitora na kraju u potpunosti odbije, čime su spašene stotine milijuna eura javnog novca.

Pa se onda kad je došla jedna od tih odluka hvali onaj gradonačelnik Dubrovnika da je to i njegova pobjeda, onaj iz HDZ-a, koji je HDZ sve naravno zakuhao. Činjenica da organizacije društva, organizacije civilnog društva moraju trošiti desetke tisuća eura i godina rada na obranu od neutemeljenih tužbi ukazuje na ozbiljan problem pravosudnog sustava koji omogućava takozvane slep tužbe, strateške tužbe protiv sudjelovanja javnosti. Pri tome parnični postupak za naknadu štete koji je razvoj golf pokrenuo protiv zelene akcije paralelno s kaznenim postupkom protiv odgovornih osoba još uvijek traje. Ovi dani ipak, oni kažu tu današnji dan, to je bilo, ja mislim da je jučer objavljeno, donosi jasnu poruku, nisu nas uspjeli ušutkati, a Srđ ostaje naš. U kampanji za zaštitu Srđa pokazalo se koliko je bitna uloga organizacija civilnog društva. Udruge civilnog društva su ključna demokratska infrastruktura i čuvari javnog interesa. Unatoč tome, civilno društvo je sve češće izloženo napadima, što od investitora, što od različitih političkih aktera, a okvir za djelovanje civilnog društva sve je teži i nepovoljniji. Neka ove pobjede budu upozorenje protiv tih trendova i poticaj za priznanje uloge udruga u demokratskom funkcioniranju društva. Na kraju kažu zahvaljujemo svima koji su u kampanji Srđe naš stajali uz nas. Ova pobjeda pripada građanima. Čestitke svima. Ovo može biti inspirativno svima, posebno tu u Puli koji imaju inicijative, a Puli ih ima jako puno, nemojte odustati.

Dobro veče, treći svijet, imam garažu za vas pet, a sad mi palo na pamet, nemam ni tuš, ni toalet. Dobro veče, treći svijet, reci koji sam svijet po redu, vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi. Preko mure

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: 9.52, vrijeme da odem. Zvala jedna gospođa slušateljica, vjerna slušateljica, pa pita, u stvari rekla mi je da nisam rekao ko je prvi na listi, da sam čitao ovih najboljih gradova na svijetu, da sam čitao samo za drugi grad. Baš smo se nasmijali slatko. Zna se koji je prvi grad, onaj koji je dobio onaj dodatak raj, znači grad koji je raj, nije u konkurenciji. Najbolji je onaj grad u kojem živiš, jer inače bi živio negdje drugdje. Jutro sam nakon vremenske prognoze pustio pjesmu Filmski grad, a od njoj Filmski grad grupe Letu štuke, a u njoj piše ŽM. Poslao mi je jedan tekst, valjda ga inspiriralo to, a možda i nije, nemam pojma, možda ga inspiriralo jučerašnje otvaranje i pretvaranje našeg grada u Filmski grad. Pa kaže on da pjesma Filmski grad nije pjesma samo o Sarajevskom filmskom festivalu, a možda i nije o Sarajevskom ŽM. To je pjesma u gradu koji je izgubio glavnu ulogu, grad je postao scenografija, ljudi su statisti, reflektori određuju što postoji, a što ostaje u mraku. Nekoliko dana svi glume da žive u metropoli kulture, a pripadaju nečem važnom, da su dio velikog filma, a onda se kamere ugase, kulise ostanu. Zato je Filmski grad, ta pjesma, jedna od najsnažnijih urbanih pjesama napisanih na ovim prostorima, ne kritizira festival, kritizira društvo koje je pristalo zamijeniti život njegovom reprezentacijom. I zato on postavlja neugodno pitanje, što je danas pulski filmski festival, festival filma ili festival slike o gradu, jer Pula već desetljećima sve više sliči na grad koji postoji zato da bi bio gledan. Ljeti postaje golema pozornica, arena je kadar, riva je kadar, forum je kadar, zalazak sunca je kadar, turisti, uzvanici, političari, influenceri prolaze kroz kadar, a građani se sve češće osjećaju kao statisti u vlastitom gradu i kao takvi pune arenu. Paradoks je što bi film trebao razotkrivati stvarnost, a festival je sve više skriva. Ne pitamo se više kakve filmove gledamo, nego kako izgledamo dok ih gledamo. Ne zanima nas što grad govori, nego kako ispada na fotografiji. Grad postaje proizvod vlastite razglednice. I možda je najveća ironija upravo u tome što se festival održava u areni, prostoru koji je prije 2000 godina bio mjesto stvarnog života, sukoba i emocija. Danas je često tek spektakularna scenografija. Scenografija, koliko god bila monumentalna, nikada ne može zamijeniti grad. Pula nije postala filmski grad zato što se u njoj prikazuju filmovi, postala je filmski grad onda kada je prestala razlikovati stvarnost od scenografije. Možda je upravo to najdublja poruka pjesme Letu štuke. Najveća tragedija jednog grada nije samo da izgubi tvornicu, brodogradilište ili stanovnike, nego kada izgubi sposobnost da bude protagonist, to jest glavni glumac vlastite priče. Jer grad koji živi zbog pogleda drugih polako zaboravlja gledati sam sebe, a onoga trenutka kad pristane biti samo kulisa, netko drugi uvijek će napisati njegov scenarij. Pa onda ću se odjaviti opet sa Filmskim gradom grupe Letu štuke. Ana dolazi uskoro, otkucavat će do podne, a najavit ću da u obavijesni razgovor nam dolazi Ljiljana Ilić, autorica zbirke pjesama Busen, jučer predstavljanje, sinoć predstavljene u dnevnom boravku Rojca. Dakle, dovoljno razloga da ostanete na ovoj frekvenciji. Zdravo!

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je otkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

Buenos dias, dragi ljudi, dobrodošli od kucavanja do podne na Radio Rojc. Moje ime Ana i bit ću s vama sve do 12 sati, petak je, 10. je srpnja, 10 sati je i 7 minuta, 10.07, super se ovo potrefilo. Danas ćemo, kao i po običaju, slušati najgoru glazbu ikada i najavit ćemo događanja ovih dana, ovih tjedana. Jučer, sinoć je otvoren 73. Pulski filmski festival, pa ćemo malo proći kroz današnji program, što sve možete pogledati na raznim lokacijama i najaviti naravno i ostala događanja koja nisu filmska. Jer nije da ih nema.

things, sit there and

direct call. This is

Kao što sam i ranije najavila, sinoć otvoreno 73. izdanje Pula Film Festivala u Areni. Čitam malo po internetima, ljudi kažu to nije to bez vatrometa, to meni nije festival. Zar sve mora biti ono eksplozivno i grandiozno? Ne mora, može to biti toned down, onako malo umirnijem tonu, ne znači da to nije festival. Mislim, na kraju krajeva filmovi su ti koji bi trebali biti u fokusu, one vatromet koji eto ne pomaže ni životinjama, ni starijim ljudima koji imaju možda srčanih problema, ono, uznemirava. Možemo i bez toga. Postoje razne alternative. Ali, okej. Evo mi vidjeti što se može danas pogledati na Pula Film Festivalu. Danas je na rasporedu čak 11 filmova. Prvi je već krenuo, radi se o filmu Elvis Škorc u Kinovali u sklopu Pulice u 10 sati. U 12 sati u Istarskom narodnom kazalištu, ako ste slučajno propustili svadbu sinoć u Areni ili ono, svih ovih mjeseci koliko se prikazivala, u Istarskom narodnom kazalištu u 12 sati ponovno igra Ulaz je slobodan.

Hrvatski film u Istarskom narodnom kazalištu u 19 sati igra film Sitni lopovi Mate Ugrina. U 20 sati u Kinu Vali u sklopu regionalnog programa igra film Izlet Nenada Pavlovića. U sklopu programa Hrvatski film u Areni večeras u 21 sati 15 minuta igra najnoviji film Arsena Antona Ostojića, radi se o animiranom filmu Kristalni planet. Danas u Areni su obiteljski filmovi, ali kao što nam je i Mirjana Dublanović-Pekica prošlog tjedna rekla, ovaj polufilm festival je tako se potrefilo da su zastupljeni obiteljski i dječji filmovi u puno većoj mjeri nego proteklih godina. Tako da, familije, to je vaš festival ovaj put. Mislim, mi odrasli isto volimo pogledati dječje filmove, nekako nas vrate u neku prošlost bezbrižniju. Nadalje, u 21 sati 30 na Umbrelli igra film Kreše Golika, Tko pjeva zlo ne misli. U 22 i 20 u sklopu programa Greater Adria u Kinu Vali igra film Nedjelje, španjolski film. Program Greater Adria ste mogli pogledati i od prošle subote, dakle cijeli ovaj tjedan u Kinu Vali, a sada se ti filmovi repriziraju tijekom festivala. Te zadnji film večeras u Areni koji će biti prikazan je drugi dnevnik Pauline P. Nevena Hitreca u 23 sata.

To nisu svi programi koji se danas u sklopu Pula Film Festivala događaju. Naime, u 21 sat u Galeriji Novo se otvara izložba Cinemanijak Misliti film. Kustosica je Branka Benčić, ravnateljica MMSU-a Rijeka. Cinemanijak Misliti film proteklih četvrt stoljeća u Puli predstavlja međunarodnu izlagačku i istraživačku platformu koja propituje veze filma, pokretnih slika i suvremene umjetnosti, a realizira se kao popratni program Pula Film Festivala. Projekt se formira u interdisciplinarnom prostoru presjecanja suvremenih praksi, audiovizualne kulture i umjetnosti i posvećen je sustavnom promišljanju alata i medijskog mišljenja o suvremenim umjetničkim i kustoskim praksama. Tema je koreografija nasilja protu slike, a autori su Jelena Juriša, predstavljena su djela Jelene Juriša, Jean-Luc Godarda i Nebojše Sljepčevića.

Nakon svih filmova i izložbi, kao i svake festivalske večeri od 23 sata u Bašti. U dvorištu, nije dvorište, dvorište, da, je, u vrtu Toma Branitelja. Se održavaju koncerti, sinoć je glazbu puštala ekipa iz Gruoteke, a večeras nastupaju Party Breakersi, a nakon njih mjuzu pušta DJ Kedž, ulaz je besplatan. Dakle, ulaz na sve programe, osim u areni, je besplatan tijekom pola film festivala. Sve informacije možete, ako vam je sada ovo bilo too much, možete pronaći na pulafilmfestival.hr. Danas sam malo gitarski raspoložena, pa je možda malo teško za jutro, ali ajde, pokušat ću napraviti nekakvu selekciju da nije baš ono too heavy, da možete možda malo i plesati. Nastavljamo sa Hall, Juliet and the Lakes, Garbage i Jefferson Airplane. Uživajte!

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje do podne.

Prekjučer je u Karlobaru dnevnog boravka Rojca otvorena izložba fotografija naziva Rojc tad i sad, slojevi identiteta. Izložba kroz fotografiju uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc te otvara pitanje identiteta zgrade, njezinih slojeva, vizualnog izraza i promjena koje oblikuju prostor i način na koji ga doživljavamo. Izložba se ne fokusira samo na promjenu izgleda, već i na slojeve sjećanja i vizualnih priča koje Rojc nosi u sebi, kao tragove ljudi, vremena i umjetnosti koja je kroz godine oblikovala njegov identitet. Publika ima prilike vidjeti neke od upečatljivijih murala kao pažljivo odabran izbor koji podsjeća na bogatstvo, raznolikost i energiju umjetničkih intervencija koje su kroz godine oblikovale vizualni identitet Rojca i ostavile snažan trag u prostoru. Izložbu su realizirale Melisa Kadrović, Olesja Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti u okviru dnevnog boravka Rojca. Izložbu možete pogledati svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 9 do 21 sat.

Večeras 10. srpnja od 20 sati pa sve do ponoći na Devilovom usponu se održava novo izdanje Downtown Pula. Večeras nastupa najnoviji član Music After Dinner kolektiva koji za sebe ima godine predanog istraživanja, pažljive glazbene selekcije i razvijanja vlastitog zvuka, kažu organizatori. Radi se o Der Jaskenu. Ulaz je slobodan.

Danas i sutra, dakle petak 10. subota 11. srpnja od 21 sat, to jest vrata se otvaraju u 20, dvorište Rojca od 21 sat kreću svirke, se održava novo izdanje Rojca Open Air Festivala. Večeras nastupaju francuski Džin, njemački Coltane, hrvatsko-slovenska kombinacija Ana Lena i domaći Abop, a sutra u subotu također se vrata otvaraju u 20 sati, u 21 nastupa talijanski Submit, nakon njih nastupa japanski band naziva, uvijek zaboravim jer imaju dugačko ime. Zovu se Green Milk from the Planet Orange. Nakon njih nastupaju ponovno talijanski, ali drugi band Horror Vacui i nizozemski Vitamin X. U sklopu Rojca Open Air Festivala također ćete u dnevnom boravku Rojca danas i sutra od 18 do 20 sati imati prilike vidjeti izložbu Wunderkammer 2026. autora Nadana Sarvana, Josipa Sušca i Luke Vučetića. Radi se o pop-up izložbi grafika i ilustracija, a ovi umjetnici će ovom prilikom predstaviti svoje viđenje kabineta kurioziteta i izložiti crteže grafike i ilustracije inspirirane umjetnošću i kulturom tetoviranja. Ulaz na izložbu je besplatan, dok se na festival plaća. Ulaznice možete pronaći na core-event.co u Sonic Print Productionu na adresi Čiskutijeva 15 ako želite hard copies, kao i u Art Parku.

u dvorištu Zvjezdarnice Pula na Montezaru u subotu, dakle sutra 11. srpnja s početkom u 21 sat i 30 minuta, premijerno će biti prikazan prvi istarski znanstveno-fantastični film Voyager. Nakon što je predpremijeru na Astrofestu uz Zvjezdarnicu Višnjan u Tičanu naglo prekinuo pljusak, kolektiv 90s Films, kojeg čine autori filma Oleg Morović i Tibor Marko Jakulić, željeli su lokalnoj publici omogućiti da film napokon pogledaju do kraja. Za svoj debitantski ulaz u svijet filma, kako scenarijem, tako i režijom i montažom, autori govore: pokrenuli smo 90s Films kao ljubavno pismo filmovima uz koje smo odrasli sa toplom paletom boja i zrnatosti u slici, ali sa pričom kao srce filma. Osjećamo da nešto nedostaje u današnjem filmskom krajoliku i nadamo se da ćemo tu prazninu ispuniti našim idejama i vizijom. Kratkometražni film u trajanju od 28 minuta prati poznatog istarskog astronoma Korada Korlevića i njegove asistente koji, nakon što primijete anomaliju na noćnom nebu, zaključuju da se radi o svemirskoj sondi Voyager poslane u svemir davne 1977. godine. Sonda Voyager pada u Masliniku Majoli, gdje ju pronalaze dva Istrijana. Radnja se odvija u 90. godinama, pošto inspiracija dolazi iz hollywoodskih filmova te ere, pa je tako u potpunosti snimljen praktičnim efektima. Voyager je realiziran timskim radom. Darija Morozin i Ana Predan su producirale film, Mara Prpić u ulozi direktorice fotografije i snimateljice. Drugu kameru potpisuje Patrik Ivačić, svjetlo Dario Družeta, Petra Pletikos scenografiju, a Mišel Mesarić zvuk i pomoć u montaži. Ulogu Korada Korlevića utjelovio je Walter Roša, dok Romina Tonković i Edi Smoljan glume njegove asistente. Teo Tijani i Toni Juričić pronašli su se u ulozi Istrijana, a Davor Sanvincenti i Dijana Vidušin kao antagonisti priče. Uz taj glumački ansambl manje uloge imaju Silvio Belušić i Boško Kosanović iz Važane, te poznati pulski fotograf Hasan Abdelgani. Eto, znate gdje ćete u 21.30 put Zvjezdarnice na Montezaru pogledati prvi istarski znanstveno-fantastični film Voyager. Ulaz je besplatan, bit će nešto stolica, ali ponesite se kušine i dekice.

Idemo malo svirati pa ćemo nastaviti s najavom događanja ono što se događa idući tjedan. Slušamo Laufer, Vrteli se, Arctic Monkeys, Krisa Kornela. Uživajte.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

a lepa, nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Kraj na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji, posljednja minuta. Raj na zemlji, posljednja minuta.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Otkucavanje. Dopodne.

U utorak 14. srpnja s početkom 18 sati u sveučilišnoj knjižnici u Puli održat će se predstavljanje knjige Sunčana strana života autorice Ive Jovanović. Knjiga je zbirka autoričinih promišljanja, osobnih iskustava i životnih spoznaja kojima čitatelje poziva na povratak sebi, osvještavanje vlastitih potencijala i hrabrije življenja života ispunjenog radošću, ljubavlju i unutarnjim mirom. Nastala je kao prirodan nastavak dugogodišnjeg pisanja bloga Sunčana strana života te objavljivanja tekstova na društvenim mrežama i drugim portalima. O knjizi, autoričinom stvaralaštvu i životnim temama koje su je nadahnule razgovarat će autorica i Tiziana Paris koja će moderirati predstavljanje.

Isti taj utorak, 14. srpnja, u Monte Paradiso se održava jedan koncert, odnosno tri. Iz Engleske stižu Peter and the Test Tube Babies, a podrže ih domaći Sake i Žulj. Dakle, od 20 sati u Monte Paradiso dođite na super svirku.

Ostajemo u Rojcu gdje će se u Art Parku 17. i 18. srpnja održati novo izdanje, četvrto po redu Rijuz festivala u organizaciji Udruge Zelena Istra. Program je bogat, bit će tu radionica, panela, sad ću vam nešto ponešto i reći, samo da vam prvo najavim da su prijave na radionice obavezne, a možete se prijaviti ako pošaljete mail na ured@zelena-istra.hr. U petak 17. srpnja se održava nekoliko radionica. Prva na redu je radionica za djecu uzrasta 3+, morska rekreativa. Biće tu radionica prirodne kozmetike, reparatura, savladaj osnove obnove namještaja, riper kutak radione Ređe Peto. Tu ćete moći uz Sinišu Martina naučiti kako popraviti male kućanske aparate. On će vam i dati poneki praktični savjet za održavanje i popravke, a Lea Staver i Marko Grbac će vas naučiti, ukoliko to želite, osnove održavanja i manjih popravaka bicikala, te zakrpati zračnicu i pripremiti bicikl za nove vožnje. Kako bi rekli naši stari, fritula nam je tu vani pa malo laje, javlja se. Kako bi rekli naši stari, prevencija je pola zdravlja, to jest. Da, pazite, čuvajte stvari pa će trajati dugo, dugo, dugo. Nadalje, tu će biti Zero Waste Pizza Party i panel razgovor naziva Knjižnice stvari, dijeljenjem do održivije zajednice. Gosti će biti još Derling, Siniša Martin i Marko Grbaca, moderatorica Nina Brniš iz Zelene Istre. U subotu idemo više u jednu modnu spiku, održat će se Sustainable Fashion Market, Rijuz krpice za šapice, radionica za djecu uzrasta 6+, gdje će klinci i klinke moći naučiti kako izraditi igračke za pse. Tu će biti live stitching, izrada furoshiki torbi, radionica Ekotisak, a na kraju dana će biti održani panel Fashion Lab Pula. Gošće će biti Kristina Nefat i Lara Bagar, a moderatorica Irena Burba iz Zelene Istre. Također dodatni sadržaj oba dana će biti Chill Zona i Eko Poligon za djecu. DJ Ređe Peto će puštati glazbu. Ti dam ti daš free ormar u kojem možete donijeti neke svoje stari odjevni predmet koji više ne koristite. Stavite ga tamo u besplatan ormar i uzmete nešto što vam se svidi. A također tu će biti i fotokutak by Kreativa na oko.

To je isti petak 17. srpnja od 20 sati u Monte Paradiso se održava jedna opaka svirka, četiri bendova vrlo zanimljivih imena. Prvi iz Italije stižu Plague Bomb, iz Kolumbije stižu Amputated Genitals, iz Argentine Social Shit i domaći Moral Horror.

A istog tog petka 17. srpnja na Kaštelu od 20:30 minuta na binu se penju Goran Bare i Majke. Ulaznice možete pronaći na sustavu Entrio.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

tri su minute do kraja današnjeg otkucavanja do podne, to jest minuta i po do kraja pjesme, tako da ćemo lagano se odjaviti i najaviti što nas sve očekuje u programu Radija Rojc u nastavku dana. U 12.15 kao i svakog petka kreće emisija Obavjesni razgovor u kojem će Branimiru Sljepčeviću gostovati Ljiljana Ilić, koja je sinoć u dnevnom boravku imala predstavljanje svoje zbirke poezije Busen. Bilo je jako zanimljivo. Pratite nas svakako, dio tog razgovora ćete moći čuti i u eteru Radija Rojc. U 13:05 kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Nasty Gal, treći album američke pjevačice Betty Davis, koji je objavljen 1975. godine. Od 14 do 16 sama će biti Bebe u Sjesti de Rojc. U 16:10, kao i svakog petka, ide nova epizoda podcasta Ideje, a od 17 do 19 u studiju 22 tražimo nove heroje uz Aleksandra Stojkovića STA. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno u ponedjeljak u novom otkucavanju do podne od 10 do 12 sati. Želim vam svima odličan vikend, da radite ono što vam odgovara, da uživate, da se odmorite, napunite baterije, vidite gledat filmove, idite na koncerte, ono, uživajte.

sebe, a nema kruha. I moraš puno učit da bi mogo dokučit i puno se namučit da si možeš priuštit. Lova pokreće svijet, znam da zvuči nestvarno, to je paradoks jer svijet je stvoren besplatno.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Pozdrav svima, u današnjoj emisiji slušamo album Nasty Gal, treći album američke glazbenice i pjevačice Bette Davis. Ovaj album je Island Records objavio 1975. 10 je pjesama na ovom albumu čiju produkciju potpisuje sama Bette Davis. Bio je to njezin prvi album za jednu veliku izdavačku kuću za Island Records. Nakon underground uspjeha njezina prethodna prva dva albuma, Bette Davis je bila na velikoj turneji sa pratećim bendom Funk House, koji je uključivao Nicky Neela, Larry Johnsona, Fred Millsa i Carlosa Moralesa. Njezine turneje tada su bile obilježene njezinom izraženom seksualnošću. Kad je ABC kupio njezinu prethodnu diskografsku kuću Just Sunshine i njenog matičnog distributera Blue Thumb Records, Island Records se obratio Bette Davis sa ponudom za otkup. Nakon što je prihvatila njihovu ponudu, Bette Davis je počela raditi na novom materijalu za album koji danas slušamo. Na prethodna dva albuma Bette Davis se oslanjala na mnoštvo session glazbenika, ali osjećala je blisku povezanost sa grupom Funk House, pa je odlučila snimiti svoj treći album. Album Nasty Gal nije dobro prošao na tržištu, a nakon neuspjeha ovog albuma, Island Records je odgodio planirani nastavak album Is It Love or Desire, kojeg je objavio tek 2009. godine. Pod pritiskom diskografske kuće, Bette Davis je potpuno napustila svoju glazbenu karijeru 1976. nakon izlaska albuma Nasty Gal. Čućemo sad tri uvodne pjesme sa ovog albuma, naslovna pjesma Nasty Gal, te još dvije Talking Trash i Dedicated to the Press.

0: Radio Roids.
1: Bile su ovo prve tri pjesme s albuma Nasty Gal, trećeg albuma američke glazbenice i pjevačice Betty Davis, koji je objavljen 1975. godine. Nakon objave, album je dobio uglavnom podijeljene kritike, iako mu je magazin All Music dao 4,5 zvjezdice od mogućih 5, magazin Pitchfork ocjenu 8,4 od 10, a magazin Spectrum Culture mu je isto dodijelio 4,5 zvjezdice. Početne kritike albuma bile su dosta šarolike, neki su kritičari vjerovali da imidž Betty Davis zasjenjuje njezin stvarni talent. Betty Davis je planirala objaviti svoj četvrti album Is It Love or Desire i čak je snimila nekoliko pjesama prije nego što je Island Records stopirao projekt. Ove probe na kojima su između ostalih sudjelovali Herbie Hancock, Chuck Rainey, Alfonso Muzon, objavila je tek 2009. godine diskografska kuća Light in the Attic. Nakon što je Light in the Attic ponovno izdao kompletnu diskografiju Betty Davis, pojavile su se suvremene kritike koje su bile mnogo pozitivnije, često primjećujući da album pokazuje potencijal koji je protraćen zbog odbacivanja glazbe i stila Betty Davis od strane Island Recordsa. Nakon što se razočarala u glazbenu industriju, Betty Davis se 1976. godine povukla. Sljedeću godinu provela je u Japanu, družeći se sa tihim redovnicima. Idemo dalje, na redu su sljedeće 4 pjesme sa albuma Nasty Gal, pjesme You and I, Feelings, Funk i Getting Kicked Off, Having Fun.

Radio Royce. Ostale su nam još tri završne pjesme s albuma Nasty Gal, trećeg albuma američke glazbenice i pjevačice Betty Davis. Album je objavljen 1975. Betty Davis, rođena kao Betty Gray Marbury, 26. srpnja 1944. preminula 9. veljače 2022. bila je američka pjevačica, tekstopisac i model. Bila je poznata po svojim kontroverznim seksualno orijentiranim tekstovima i stilu izvedbe. Bila je i druga supruga legendarnog američkog trubača Miles Davisa. Zainteresirala se za glazbu kada je imala 10 godina, a s raznim blues glazbenicima upoznala ju je njezina baka Bella Blackwell dok je boravila na svojoj farmi u Redisvillu. S 12 godina napisala je jednu od svojih prvih pjesama I'm Going to Bake That Cake of Love. Njezin All Music profil opisuje je kao divlju, blistavu funk divu koja je kombinirala oštri emocionalni realizam Tine Turner, futuristički modni smisao David Bowie i trendsetarski štih Miles Davisa. Za vrijeme svoje karijere Betty Davis je objavila tri albuma, 2009. godine Island Records je objavio i četvrti album za kojeg je materijal bio snimljen 1976.

you love to live in the saddle. Is it true?

0: toku današnje emisije u cijelosti smo slušali album Nasty Gal, treći album američke glazbenice i pjevačice Betty Davis. Ovaj album je Island Records objavio 1975. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
2: Put your hands in the air!

0: in Tupelo, in Tupelo.
1: Radio Rojc, radio zajednice.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Pozdrav svima, ja sam Bebe, krenula je Siesta de Royce koja će biti na programu sljedećih 120 minuta. Na samom početku, kao što je to uobičajeno, pregled servisnih informacija, prognoza. Prognoza, vrijeme, šta da kažem, 31 stupanje trenutno u Puli, to je maksimalna današnja temperatura. Evo, konzultirao sam se malo sa umjetnom inteligencijom AI, pa da čujemo što oni kažu za prognozu. Dakle, noćna temperatura će se spustiti na ugodnih 24 stupnjeva, puše lagani do umjereni jugoistočni vjetar, brzine do 19 km na sat, UV indeks je iznimno visok 9, pa se preporučuje adekvatna zaštita od sunca. Najavljena je neka kišica za vikend. Dakle, šta kaže za subotu, 11. srpnja, očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu navlaku, no u ranim jutarnjim i prije podnevnim satima postoji mogućnost za kratkotrajne pljuskove, kaže oko 45% šansi, a to će trebalo biti sutra ujutro, negdje oko 8-9 ujutro, vidjet ćemo da li će biti tako. Vidim da je mogućnosti u nedjelju ujutro neke kišice, no naravno sve ćemo to vidjeti, da li će to stvarno tako i biti, no čuli ste kako je prognoza. Ima li šta od informacija? Ima dvije servisne kratke, ajmo ih proći. Radi izvođenja radova na rekonstrukciji građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava korištenja voda u aglomeraciji Sjever, uvodi se privremena regulacija prometa koja obuhvaća zatvaranje dijela ulice Baližerka od raskrižja sa ulicom Puntižela do raskrižja sa ulicom Kaščuni u naselju Štinjan. Privremena regulacija prometa provodit će se u 4 faze u vremensku razdoblju, počevši od danas pa do 30. rujna ove godine, a za vrijeme izvođenja radova promet će se preusmjeravati obilaznim pravcima preko ulice Kaščuni i ulice Puntižela, pa se moli svi sudionici u prometu za strpljenje, povećan oprez i poštivanje privremene prometne signalizacije. Evo jedna obavijest iz vodovoda, tiče se ponedjeljka 13. srpnja. Vodovod obavještava svoje potrošače na području grada Vodnjana i općine Svet Vinčenat da će zbog radova na vodovodnoj mreži u ponedjeljak 13. srpnja od 8 do 14 sati bez vode biti Čabrunići, Cukrići, Gajana i Tršićani. Trišćani, kako sam to loše pročitao, Trišćani.

Evo, sad smo se informirali, sad sve znamo, možemo dalje. U današnjem izdanju Sjeste Derojci, negdje iza 14.30, Goša će nam biti povjesničarka umjetnosti, Kristina Tamara Franić-Kulen, a povodom izložbe Borovi još dišu, koja se sutra otvara u Banjolama. 15 sati Informbiro, posljednji ovo tjedni sa kratkim pregledom kulturnih događanja. I naravno, marketing i glazba, Jack White, američki glazbenik Jack White, ima novi album, Glanz, novi Frozen Charlotte, čućemo pjesmu koja se zove You'll Never Fix Me, nakon njega Primus sa jednom obradom, pa Soft Kill, pa Rivals, marketing, pa se čujemo opet, budite i dalje uz Radio Rojc, uz Siestu de Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: Siesta de Royce.
0: Koliko je sati? 14 sati 21 minuta. Siesta de Royce je u džiru. A u džiru je i svjetsko nogometno prvenstvo koje pratim, ne baš sad nešto previše, ali ga pratim. I sinoć sam gledao Francuze protiv Maroka, Francuzi su dobili 2-0 i napreduju. A večeras se igra utakmica između Španjolske i Belgije u 9 sati, dakle u 21 sat u Los Angelesu se igra. Ostaje onda još dvije utakmice četvrtfinala, a to je sutrašnja između Norveške i Engleske koja se igra u Majemiju. Početak prijenosa u 23 sata i onda u nedjelju ujutro 12. srpnja u 3 ujutro Argentina i Švicarska igraju u Kansas City-u. Polufinale 14. srpnja u 21 sat u Dallasu i 15. srpnja u 21 sat u Atlanti. Utakmica za treće mjesto 18. srpnja 23 sata Miami, finale 19. srpnja 21 sat u New Yorku na MetLife stadionu. Večeras igra utakmica između Španjolske i Belgije. Španjolci su prije prvenstva bili pretpostavljeni kao jedni od favorita uz Francuze, Argentince i Brazilce. To su te neke četiri reprezentacije koje su se najčešće spominjale kao favoriti prvenstva. Brazilci su otpali, no Francuzi, Španjolci i Argentinci su još u igri. Večeras, dakle, Španjolska protiv Belgije. Reprezentacija Španjolske je došla do četvrtfinala, a na cijelom turniru svjetskog prvenstva još nije primila niti jedan gol. Glavne zasluge kažu da idu stoperu Robinu Lenormandu i vrataru Unaiju Simonu, a španjolski napadač Mikel Oyarzabal s 4 gola predvodi napad, dok Lamine Yamal, 18-godišnji wunderkind, igra, ali za sad se nije baš pretjerano pokazao, vidjet ćemo večeras. A Belgija, belgijska reprezentacija koja je u pripremnom dijelu pobijedila Hrvatsku 2-0, Belgija pod vodstvom Rudija Garcije prihvaća ulogu outsidera u večerašnjoj utakmici. Evo recimo The Guardian piše kako Belgija crpi snagu iz milijuna novih navijača nakon što su s 4-1 deklasirali i ponizili jednog od domaćina Sjedinjene Američke Države. Ta je utakmica, znate svi koji pratite, prerasla u jedan veliki politički i FIFA skandal zbog kontroverzne suspenzije američkog igrača Baloguna. Tu se čak i odlasio ovaj narančasti Pametnjaković, koji je isto urgirao. U svakom slučaju večeras, dakle, Španjolska Belgija u 21 sat. A još ćemo se malo vratiti na ovom skandalu Amerika Belgija i sve to skupa. Dakle, krovna europska nogometna organizacija UEFA plasirala je službeno priopćenje u kojem je navela da je FIFA ovom odlukom, dakle, poništenjem crvenog kartona američkom igraču Baloganu, prešla crvenu liniju. UEFA je tu odluku nazvala neshvatljivom i neopravdanom. Također na društvenim mrežama i po svim medijima se proširila ta priča i svi su se onako prilično uznemirili, a ne bez razloga. Belgijski nogometni savez uložio je bio hitnu žalbu, FIFA ju je proglasila nedopuštenom i tako dalje. Belgija je u svakom slučaju odigrala odličnu utakmicu i pobijedila SAD sa 4-1. a nakon četvrtog pogotka u sudačkoj nadoknadi belgijski igrači su se okupili kod korner zastavice i zajedno zaplesali prepoznatljivi viralni ples ovog narančastog pametnjakovića. Bila je to izravna provokacija i ruganje američkom predsjedniku jer se upliče tamo gdje mu nije mjesto. A ima još toga, izvršni direktor radne skupine Bijele kuće za svjetsko prvenstvo Andrew Giuliani izjavio za medije kako je predsjednik Trump bio iznimno razočaran porazom, ipak poručio je da u potpunosti prihvaća ishod jer su obje momčade igrale u punim sastavima. Jesi pametan, Giuliani? Ja. Šta je još dodao pa ovaj pametnjaković za drugog pametnjakovića, osvrnuši se na belgijske reprezentativce koji su kopirali Trumpove pokrete, Giuliani se našalio: mislim da predsjednik to radi bolje, mislim da je on bolji plesač. Kretena. Evo, već kad spominjem Belgiju, jedan belgijski band, zovu se Soul Vex, a pjesma je sasvim prigodna, Hot Like Sahara, vruće kao u Sahari. A iza njih ćemo čuti još jednu sunčanu pjesmu Chemical Brothers i Setting Sun.

0: Siesta de Royce.
1: Četrnaest sati 43 minute, slušate Siesta de Royce. Kao što sam i rekao u najavi, naša gošća danas je Kristina Tamara Franić-Kulen, a povodom izložbe pod nazivom Borovi još uvijek dišu, koja se sutra otvara u Banjolama. Kristina, čujemo se.
2: Da, čujemo se. Pozdrav vama i svim slušateljima radija Royce.
1: Pozdrav i vama. Evo dakle, Banjole, zavičajna galerija Crnobori, sutra na večer u 21 sat. Zanimljiv naziv izložbe?
2: Da, zanimljiv naziv izložbe, Borovi još uvijek dišu, zato što je i tematika vezana uz prirodu, a umjetnik je time želio aludirati na priču da trebali bi svi ostati povezani sa prirodom, osluškivati to drveće, te borove i brinuti se o toj prirodi. Fotke su super i imaju jedan meditativan karakter, tako da stvarno za ljubitelje prirode i za ljubitelje dobre fotografije i lijepe umjetnosti sutra je savršeno mjesto za meeting point.
1: Za autora izložbe Dražena Turkovića, pulskog umjetnika, kažu da je jedan od utemeljitelja multimedijalne umjetnosti u Istri.
2: Je, on stvarno zaslužuje tu titulu. Naime, on je 1950. godine rođen u Puli, a diplomirao je 1975. godine na Akademiji di Belle Arti di Brera. I nakon toga se počeo baviti sa likovnom umjetnošću, ali isto tako okrenuo se stalnom jednom eksperimentalnom radu i istraživanju, tako da je vrlo rano počeo eksperimentirati sa digitalnom fotografijom i proširenom stvarnošću na svojim slikama. Znači, ne znam da se sjećate te izložbe, to je bilo stvarno super u HDLU, kada je jedan od prvih QR kodove interpolira unutar slike i sa posebnim programom vi ste mogli vidjeti njegove slike i onda ići u virtual reality i vidjeti neku paralelnu stvarnost koju on također zamislio sa osnovnim stratumom slike.
1: Evo, dakle, ova sutrašnja izložba će nam predstaviti viđenje Dražena Turkovića, predstavljanje i njegovo viđenje šume kao živog organizma.
2: Pa da, u principu ja bih voljela citirati jednog filozofa i eseistu pjesnika, Ralph Waldo Emerson, znači američki eseista, koji je na neki način jedan od najvažnijih predstavnika transcendentalizma, a on je smatrao kako je priroda izvor istine i duhovne spoznaje te put prema božanskom. I vjerovao je kako su čovjek, priroda i duh povezani u jednu cjelinu. U svom poznatom eseju Nature postavio je temelje transcendentalizma koji je utjecala na razvoj romantizma i nadrealizma u likovnoj umjetnosti. I njegov zanimljiv citat je: postajem prozirna očna jabučica, nisam ništa, a vidim sve. A zašto njega citiram? Zato što na tragu njegove ideje stvara Turković i razmišlja i osjeća isto. I u principu što on poručuje, da u vremenu ubrzanih slika, tih digitalnih filtera, buke, vizualne buke, negativnih vijesti i sa svime time s čime smo mi bombardirani, jako je bitno pronaći vlastitu tišinu i vlastitu svijest, jer mi smo u stvari dio nje. A od Dražena fotografije su upravo poziv na taj povratak u sporenom ritmu svjesnosti života u sadašnjem trenutku, to jest na povratak tim osjetilima kojima možemo razotkriti ljepotu dubine trenutka i vratiti se tom svijetu prirode. Eto.
1: Baš lijepo.
2: Ma da, lijepo. To je stvarno osnovna misija Draženove umjetnosti i ovog ciklusa slika koje ćemo, to jest fotografija koje ćemo predstaviti. A zato što stvarno te fotografije su na rubu nadrealizma i apstrakcije, a imaju te divne smirujuće boje, zlatno-žute, zelene, plave, i doslovno kada vi gledate te njihove slike, one djeluju maksimalno meditativno i super.
1: Evo, baš zanimljivo. Sutra na večer u 21 sat je otvorenje izložbe Borovi još dišu u Zavičajnoj galeriji Crnoborje u Banjolama, a kada će se ona moći pogledat nakon i do kada nakon otvorenja?
2: Izložba se može pogledati do 22.7. i svaki dan između 19 i 21 sat, izuzev nedjelje.
1: A recite mi, da li Zavičajna galerija Crnoborje još nešto priprema ovog ljeta?
2: Da, bit će krajem ljeta još jedna lijepa izložba od austrijske umjetnice koja je hrvatskog porijekla, a također se bavi tematikom prirode i razmišlja, kako bih rekla, promišlja tu ekologiju i bori se za osvještivanje ljudi da razmišljaju zeleno. Eto.
1: To ćemo kad bude, kad dođe vrijeme, no prije svega sutra navečer u 21 sat Zavičajna galerija Crnoborje u Banjolama. Naša gošća bila je povjesničarka umjetnosti Kristina Tamara Franić-Kolena. Hvala vam i sretno.
2: Hvala Boris vama na pozivu i želim dobrodošlicu svim posjetiteljima izložbe. Biće sigurno super, onako u 9 sati za vrijeme jednog zalaska sunca. Najbitnije je da se svi u miru podružimo i pogledamo tu lijepu umjetnost.
1: Slažem se s vama, hvala vam najljepša i vidimo se.
2: Hvala, doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Siesta de Royce.

0: Radio Reutz. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.
1: Danas i sutra navečer u unutarnjem dvorištu Reutza održat će se Reutz Open Air Festival 2026 u organizaciji No Profit Recordingsa, na kojem će u dvije noći nastupiti 8 bendova: Jean iz Francuske, Coltane iz Njemačke, slovensko-hrvatska kombinacija Ana Lena i hrvatski Abop danas navečer, a sutra navečer svirat će talijanski bendovi Submit i Horror Wakvi, japanski Green Milk from the Planet Orange te nizozemski Vitamin X. A u slopu Reutz Open Air Festivala u suradnji No Profit Recordingsa sa Savezom udruga Reutza danas i sutra se u dnevnom boravku Reutza održava pop-up izložba Wunderkammer 2026 autora Nadana Sarvana, Josipa Sušca i Luke Vučetića. Umjetnici će ovom prilikom predstaviti svoje viđenje kabineta kurioziteta i izložiti crteže, grafike i ilustracije inspirirane umjetnošću i kulturom tetoviranja. Kulturno-umjetničko društvo Uljanik već 58 godina s ponosom njegove čuva i promiče bogatu folklornu baštinu. Pa tako svi ljubitelji tradicije, folklora i kulturne baštine pozvani su da se danas početkom u 20 sati okupe na forumu u Puli, gdje će se u sklopu projekta Glazba i grad održati folklorna večer. Program će uz Kud Uljanik obogatiti gosti članovi Kuda Vila Velebita iz Calgaryja u Kanadi. Nakon otvorenja 7. sezone, glazbeni program Downtown Pula danas navečer s početkom u 21 sat ponovno oživljava De Villeov uspon. Drugo ovogodišnje izdanje donosi nastup mladog pulskog DJ-a Jasena Zenzerovića, poznatog pod umjetničkim imenom Der Jasken. A u dvorištu Zvjezdarnice Pula na Montezaru sutra navečer s početkom u 21.30 sati premijerno će se prikazati prvi istarski znanstveno-fantastički film Voyager. Nakon što je pred premijeru na Astrofestu u Zvjezdarnicu u Višnjanu Tičanu naglo prekinuo pljusak, autori filma Oleg Morović i Tibor Marko Jakulić željeli su lokalnoj publici omogućiti da film napokon pogleda do kraja, i to će se zbiti sutra navečer. Ulaz je slobodan.
0: Radio Reutz. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

15 sati 55 minuta, evo nas skoro na kraju i današnjeg izdanja Sieste de Rojc. A u nastavku naših programa očekuju vas još dvije emisije. U 16 sati 10 minuta novo izdanje podcasta Ideje, podcasta kojeg uređuje vodi Domagoj Novokmet. Država skriva analize otpada koji truje Liku, građani prijete blokadom cesta. Otkrivena je afera sa minimalno 1300 kamiona opasnog medicinskog i plastičnog otpada, nezakonito zakopanog u krškom tlu, tik uz izvore pitke vode koji opskrbljuju veći dio Hrvatske. Istovremeno građani se bore protiv planirane tvornice litija bez studije utjecaja na okoliš u neposrednoj blizini grada. Gost podcasta Ideje je Vjeko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom, koji otkriva propuste inspekcijskih tijela, prešućivanje analiza otpada te zahtjeve koje je inicijativa uputila premijeru Plenkoviću. Podcast Ideje u 16 sati 10 minuta. A od 17 do 19 sati Studio 22 i u sklopu njega emisija Tražimo nove heroje, koju vodi i uređuje Aleksandar Stojković St. A pozvat ću vas da sutra u 10 poslušate i novo izdanje emisije Rojc Magazin. Te ću svima zaželjeti dobar vikend. Ja sam Bebe, želim vam dobar vikend, dobru zabavu, nemojte izgorit, pijte puno vode, šapo, čao, šapo, šta još, ništa, to je to, budite uz Radio Rojc i zdravo!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Javi se!

0: what you're looking for, the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
4: Živimo u zemlji u kojoj su građani otkrili veliku aferu sa opasnim otpadom koji prijeti njihovoj sredini, njihovoj pitkoj vodi. Živimo u zemlji u kojoj su građani Gospića prosvjednom akcijom pokušali potaknuti državu da konačno odradi ono što je njezin posao. Što se događa u Gospiću i zašto država ne reagira? Razgovaramo danas na Idejama HR. Ja sam Domagoj Novokmet, a naš gost je Vjeko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
5: To su količine gdje je zapravo minimalno 1300 kamiona opasnog otpada dovezeno u Gospić. Uopće ne žele objaviti analize, ne žele upoznati građane o kakvom otpadu se radi, o kojoj vrsti, o kakvim opasnostima. Pretežiti dio građana zbog nepovjerenja pije, znači, flaširanu vodu, znači kupanu vodu, što je sasvim logično. Građani su zapravo u svom očaju, dio građana u svom očaju čak uzimao uzorke otpada i radio privatne analize. Građani su spremni izaći i dalje na ulice, građani su spremni doći u Zagreb, spremni su blokirati ceste. Evo, čuli smo na prosvjedu povike iz publike i autoceste ako treba. Građani su očajni, ali ja bih rekao sa pravom.
4: Možete li zamisliti situaciju u kojoj saznate da se u gradu u kojem živite, vrlo blizu prostora u kojem žive i rade vaši najmiliji, odlaže opasan otpad i to bez ikakve kontrole? Upravo to se dogodilo stanovnicima Gospića koji su pokušali izboriti od države akciju kako bi zaštitili svoj grad i svoju regiju, kako bi zaštitili okoliš koji bi trebao biti najvažniji za sve nas. Kako se situacija razvija, ima li šanse da se država konačno pokrene, pitat ćemo danas naše goste. Ja vas na početku podsjećam, pretplatite se na naše YouTube i Spotify kanale, besplatno je, a tako ćete nas uvijek najjednostavnije pronaći. Naš je gost, gospodin Vjeko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Dobar vam dan, dobro nam došli.
5: Dobar dan, hvala na pozivu.
4: Zamolit ću vas za početak samo da kratko uvedemo gledatelju čitavu priču. Što se zapravo događalo na području silosa u Gospiću?
5: Na području silosa u Gospiću se događalo to da je tvrtka koja je dobila dozvolu od strane županije prije otprilike 4 godine za, znači, gospodarenje neopasnim otpadom je kroz vremenski period od nekih 3 do 4 godine dovozila ogromne količine opasnog otpada, prvenstveno, znači, plastičnog i medicinskog otpada koje se nalazi u neobrađenom i obrađenom infektivnom stanju. Radi se o izuzetno opasnom otpadu za zdravlje i njegova količina tog otpada je otprilike oko 35.000 tona, s tim da govorimo da se radi o najmanje 35.000 tona, a pretpostavke su da toga ima i više.
4: Zato što vi imate saznanja da taj opasan otpad nije odlagan samo na to jedno mjesto?
5: Ne samo to, ovdje govorimo o ovim količinama, govorim samo na lokaciji silosa, s tim da se iz priopćenja USKOK-a iz veljače 2025. godine možemo sa sigurnošću reći da je dio opasnog otpada odlagan i na području Rakitovca. Rakitovac je, znači, legalno komunalno odlagalište otpada grada Gospića. Tu je došlo do miješanja komunalnog otpada i opasnog otpada i najžalosnije je što se zapravo sad i taj dio opasnog otpada na legalnom komunalnom odlagalištu zapravo zbrinjava na način kao da se radi o neopasnom otpadu. Kako to je jedan poseban problem koji je odvojen od lokacije silos i tu lokaciju ministarstvo nije uvrstilo u plan gospodarenja otpadom, tako da će se za sada taj dio otpada očito, znači, s njim će se postupati kao da se radi o neopasnom otpadu.
4: Kako ste uopće saznali, odnosno kako je razotkrivena ova afera?
5: Razotkrivena je akcijom USKOK-a i Europola, uhićenjem nekoliko osoba. Glavni akteri su bili, znači, bračni par Šincek, koji su bili, znači, vlasnici, direktori te tvrtke. To je bilo 13. veljače 2025. godine. Već tada iz priopćenja USKOK-a zapravo dobivamo evidentan podatak da se radi znači o ogromnim količinama isključivo opasnog otpada, opasnog po zdravlje, opasnog po okoliš.
4: Imate vrlo plastično pojašnjenje ili usporedbu da približimo gledateljima koje su to količine.
5: To su količine gdje je zapravo minimalno 1300 kamiona opasnog otpada dovezeno u Gospić. Ako govorimo o nekakvim najmanje bolnim procjenama, znači nekim nižim razinama, radi se o oko 75.000 kubika. Da vam predočimo, to bi bilo kao da je Trg bana Jelačića zasut opasnim otpadom od minimalno 7 do 8 metara visine. Evo, to je zapravo, su strašno ogromne količine. Moram odmah reći da je zapravo prvi poraz države se vidi u tome što je uopće dozvolila da takav otpad prođe kontrole. Drugo, da pored svih inspekcijskih nadzora da je to trajalo toliko godina, ali najporaznije što danas znamo da su građani pravovremeno dostavljali svoja saznanja, sumnje u obliku videa, fotografija i ostale nekakvih saznanja koje su imali o tome da dolaze kamioni u čudno doba preko noći to, ali sve njihove prijave su zapravo ostale gluhe od strane države i onih tijela koji su se zapravo trebale to spriječiti. Danas slušamo da se taj otpad ne može tako lako sanirati zato što to puno košta, ali zapravo mi postavljamo pitanje da se spriječilo koliko bi onda koštalo.
4: Odnosno, znači, da se spriječilo na vrijeme,
5: koliko bi manje koštalo, da li bi uopće koštalo i ne možemo prihvatiti te argumente od strane države.
4: Tko je taj koji je zakazao u prvoj fazi? Inspektorat?
5: Da, inspektorat je uvijek onaj koji prema Zakonu o gospodarenju otpadom je uvijek taj koji treba zapravo vršiti inspekcijske kontrole i tu se radi o potpunom izostanku pravodobne kontrole, zabranjivanju rada bez stvarnog uvida da li je onečišćivač taj prvi dio otpada koji je utvrđen kao opasan uklonio i tako dalje.
4: Mene posebno porazno zvuči ovaj detalj u priči, a to je da su građani upozoravali i da su nailazili na zid šutnje, jer mi sada pada na pamet pomisao, tko zna na koliko se mjesta to u Hrvatskoj možda i dalje i sada događa.
5: Da, to je zapravo najporaznija činjenica što su se sve nadležne institucije oglušile na prijave građana. Danas imamo informacije iz tiska i tako dalje da su sve te prijave zapravo vjerodostojne. Bile da su doista građani to prijavljivali. O tome je najdetaljnije pisao 24 sata, ali još neki mediji. I imamo, dakle, potpuni izostanak bilo kakvog kontrolnog mehanizma koji je zapravo dopustio da se dogodi takva jedna ekološka katastrofa u Gospiću u neposrednoj blizini kuća i nedvojbeno znamo, to treba posebno i 100 puta naglašavati, ako treba i više, da se radi o opasnom medicinskom i plastičnom otpadu koji je opasan za zdravlje, koje se nalazi u takvom stanju da širi zarazu. Lika je krško područje, Lika je zapravo porozno područje i što to više traje, tamo duže stoji i zapravo je velika opasnost da se unište i naš najveći, ne samo lički resurs, nego i državni resurs, a to je pitka voda, zalihe podzemnih vode s kojih svi dobivamo pitku vodu, jer ličke vode i ličke podzemne vode ne opskrbljuju samo Liku sa pitkom vodom, nego i Primorje i ostale dijelove Hrvatske. Pripremajući se za ovaj proces smo dobili zapravo jednu zanimljivu informaciju ljudi iz Karlovca koji su pozivali da se isto pridrže na prosvjed, jer kažu, mi dobivamo svoju pitku vodu, svaki dan je pijemo i mislimo da iz naših vodova, da zapravo se radi o vodi sa područja Plitvica, na primjer. I tako je u cijeloj Hrvatskoj i onaj najveći resurs i zato nas i smeta ovako jedan inertni pristup države rješavanju ovog problema, umjesto da mu se pristupi kao najvećem prioritetu za zdravlje ljudi i za okoliš.
4: Idemo po redu sa porazima države. Još jedan poraz države po meni je i da je netko predavao taj opasni otpad toj tvrtki, a da nije provjerio što se s njim kasnije događa. Taj otpad vjerojatno iz Hrvatske, nadajmo se da je iz hrvatskih bolnica, ili možda nije ni iz Hrvatske.
5: Koliko je nama poznato, plastični, opasni plastični dio otpada se odnosi na otpad iz najviše Slovenije i Italije. I koliko nam je dostupno iz informacija koje su se pojavljivale u medijima i s kojima su komunicirali iz ministarstva i fonda, medicinski dio otpada se odnosi na hrvatske bolnice i na tvrtku, čini mi se Gajetu, koja je isto, znači, se bavi ovim prikupljanjem i obrađivanjem otpada.
4: Kako je moguće da živimo u zemlji u kojoj je moguće preuzeti opasan medicinski otpad, a bez da postoji jasna sljedivost što će biti s time? Pitam vas kao, ja kao laik, pitam vas kao pravnik.
5: Pa sa strane onoga koji je predao otpad, vjerojatno smatra da je njegova odgovornost završila tim da što je dao tvrtke koja je vjerojatno negdje registrirana i za takve djelatnosti, ali je zapravo je porazna činjenica što zapravo tu nema, tu nije bilo nikakve kontrole, a za nas Gospićane, Ličane, je najporaznije što ona stoji zakopana na dubini do 5-6 metara u tlo, koje je poslije ravnata valjkom i tako dalje. To je zapravo nas najviše to brine. Naravno da smo zainteresirani da se čim prije podigne optužnica, da svi oni koji su odgovorni za ovo na svim razinama, posebno za nečinjenje, znači to nas isto, dakle ne želimo izjednačavati da sad samo kaznimo one koji su to činili, tu trebaju i svi oni koji su propustili činiti svoje zakonske obveze da to spriječe i isto odgovarati, ali nama Ličanima i Gospićanima je najvažnije da se taj otpad čim prije znači sanira u cijelosti bez ikakvih faza i naše daljnje aktivnosti, s obzirom da smo sad došli do jedne faze gdje vidimo da se taj otpad ne može zbrinuti na način i u rokovima koji su nama prihvatljivi, kako je to država zamislila preko javnih nabava na koje se nitko ne javlja, koje traju godinama. Mi tražimo zapravo jedan potpuno novi model za to zbrinjavanje. Evo, o tome možemo malo detaljnije.
4: To isto moramo pojasniti gledateljima. Dakle, vrhunac nevolje je taj da država nije u stanju naći bilo koga u ovom trenutku tko bi bio spreman riješiti taj problem. Otpad stoji zakopan u krškom području, u zoni u kojoj je blizu pitke vode, koja je blizu naseljenog područja. Državi se ne žuri, a otpad je očito toliko opasan da nitko ni ne trči prihvatiti taj posao.
5: Pa evo, ja ću vam samo reći o koliko se opasnosti tu radi. Znači, pravilnik, znači naši zakonodavni propisi, pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom vam govori, na primjer, da se medicinski otpad u takvom stanju kako se nalazi u Gospiću ne smije nalaziti na temperaturi većoj od 8 stupnjeva, znači duže od 24 sata. U kontakt sa medicinskim otpadom vam ne smiju doći ptice i glodavci iz jasnog razloga zato što će se širiti zaraza. On mora uvijek biti već unaprijed zapakiran u posebne spremnike, nepropusne i tako dalje. Ne smije dolaziti u dodir sa atmosferom. A mi danas znamo da to već nekoliko godina stoji zakopano u tlo, koje je krško tlo. Problem države u ovom slučaju nije samo što ne može naći. Problem države je što država zapravo danas je u fazi da pokušava sanirati tek 10% od ukupne količine otpada koje se nalaze na području silosa u Gospiću.
4: Opasnog.
5: Sve je tamo opasan otpad. Tamo je sve opasan otpad. Tamo nema neopasnog otpada. Znači, cijelih 35.000 tona koje se nalaze na silosu, radi se isključivo o opasnom otpadu. Svi uzorci koje je državni inspektorat uzimao u nekim predistražnim radnjama prije ove objave USKOK-a, jasno pokazuju da svih 27 uzoraka predstavlja opasni otpad. Samo dio je plastičnog, dio medicinskog, dio je infektivnog, neobrađenog medicinskog, dio je infektivnog, obrađenog, guma
4: i tako. Odakle onda uopće ideja da se sanira samo 10%?
5: Zato što je država odlučila navodno ići u fazama. Tu je još jedan problem na koji želim ukazati. Država nikako ne komunicira sa građanima Gospića i Like o kakvom otpadu se potpuno radi. Oni su dali na uvid analize samo za ovih 10% za koje provode javnu nabavu, i to ne javno, nego samo kroz postupak javne nabave, znači pristup imaju samo oni koji imaju pristup elektroničnom oglasniku javne nabave. Za ovih 90%, iako znamo da su analize napravljene i to su čak rađene na dubini od 20 metara, na to su se čak i očitovali fond i ministarstvo lani u 10. i 11. mjesecu da i te analize postoje, da će ih objaviti početkom 12. mjeseca, za tih ostalih 90% uopće ne žele objaviti analize, ne žele upoznati građane o kakvom otpadu se radi, o kojoj vrsti, o kakvim opasnostima i na kraju krajeva da bi i javnozdravstvene ustanove mogle dati građanima smjernice kako se ponašati sa tom potencijalnom ugrozom.
4: Možda ćete to doživjeti kao retoričko pitanje, ali zašto država ne želi objaviti podatke?
5: Pa nadam se da nije zbog onog najgoreg, ali svi bi zapravo zaključili zato što su najvjerojatnije ti podaci katastrofalni. Nakon što nam je bilo obećano da će cijela sanacija početi najkasnije, znači krajem trećeg kvartala 2025. godine ili početkom četvrtog, znači govorimo o kraju 9. ili 10. mjeseca prošle godine, znači prije gotovo godinu dana, krajem godine su se počele pojavljivati informacije da će sanacija ići prvo u dvije faze, prvo za ovih 10%, ali odmah nakon toga, znači odmah nakon toga za ostalih 90%, onda sada to produžuju nekakve tri faze, ali je činjenica da za 90% nemaju nikakvog odgovora. Pod jedan, ne daju građanima informaciju o kakvom otpadu se radi, koliko je on opasan, ne daju analize tla i tog otpada i u svezi s tim analize vode, da bi znali na što ćemo analizirati vodu kad bi znali koji su sastavci tla i otpada, znači štetnih tvari. I drugo, što o sanaciji tih 90% su prestali uopće govoriti. Oni je spominju samo kao nekakvu buduću fazu, bez jasnih rokova kada bi trebala početi ta sanacija, a njihova nemoć i, rekao bi, neznanje kako riješiti taj problem se vidi o tome što nam sada najavljuju da će raspisati natječaj da nam tih 90% otpada prekriju. Prekriju. Znači da nam ga prekriju navodno privremeno, da ne bi dolazilo do daljnjeg onečišćenja. Tu moram upozoriti da mi, kada smo osnovani u veljači prošle godine na informaciju USKOK-a, znači da se to radilo, mi smo odmah predlagali ministarstvu i fondu da bez daljnjeg odmah moraju prekriti taj dio otpada dok se čeka 9. mjesec 2025. da ne bi dolazilo do daljnjeg zagađenja sa, ne znam, sa kišama, sa procjednim vodama i tako dalje. Tad su nas u čudu gledali što je to, da nikad se tako netko nešto nije predložio, a danas nam ga nude kao navodno privremeno rješenje, ali s obzirom kako ne mogu riješiti niti ovih 10% otpada već u roku godinu i pol, mi to ne možemo prihvatiti i bojimo se da bi to moglo ostati trajno rješenje. Na to doista nitko u ovoj državi ne smije pristati.
4: Prodaju vam maglu ili ne znaju?
5: A teško mi je reći. Znate, kad smo razgovarali prošle godine na javnoj tribini u Gospiću, koja je bila sredinom 11. mjeseca, o toj temi, uvjeravali su nas da ništa ne moramo brinuti, da oni sve znaju, da oni, bez obzira što je trajala istraga negdje, to jest istražne radnje na tom dijelu u Gospiću silosa, da su oni sve pripremili, da su ispitali tržište, da se radi o stručnjacima koji znaju kako to riješiti. Ali ja mislim da je zapravo odgovor dvojak. Da situacija doista je komplicirana zbog sastava otpada, to ne možemo negirati, ali mislim i da je zapravo da su sva dosadašnja obećanja bila lažna obećanja, da se sanira politička šteta, da ostavljaju dojam da nešto rade. I zapravo najviše nas vrijeđa to što žele od nas da im priznamo da nešto rade, ali mi njihov uspjeh ne možemo mjeriti sa njihovih bezbroj bezuspješnih pokušaja. Njihov uspjeh možemo jedino vrednovati i pozdraviti kada prvi kamion ode i kada zadnji kamion ode sa svim tim otpadom. Sve ovo ostalo, nekakve formalnosti, da oni donose nekakve rješenja, da raspisuju javne nabave koje propadaju, da se u tim javnim nabavama, o tome isto možemo, pojavljuju državne analize otpada koje nisu točne, jer su pozvali druge zainteresirane ponuđače da bi obavile taj posao čije su se analize pokazale u vrijednosti klora, na primjer, tri puta veće.
4: Upravo sam vas to htio pitati. Da. Dakle, oni svoje podatke kriju, ne žele ih podijeliti s vama, a vi s druge strane znate da oni koji su razmatrali posao sanacije, dakle da su sami išli raditi svoje analize, što isto tako je dosta interesantno jer pokazuje koliko ti potencijalni izvođači sanacije imaju povjerenja u državne analize.
5: Tako je, radi se o, da budem konkretan, kada je krenula, znači kada je krenula u drugom ili trećem mjesecu ove godine prva javna nabava, ali samo za 10%, to moramo još jednom naglasiti, to je jako bitno, da ne bi mislili, jer oni govore kreće sanacija u Gospiću. Ne kreće sanacija u Gospiću, kreće pokušaj sanacije za 10%. Sada vidimo da su to bezuspješni pokušaj, ali opet samo za 10%. Objavljene su analize državne, pozvani su svi zainteresirani ponuđači da mogu napraviti svoje analize i onda dolazimo do porazne činjenice da udio klora o kojem ovisi kako se može zbrinuti taj otpad, da li se može paliti ili ne može, pokazuje kod privatnih analiza neovisnih laboratorija 3 puta veće vrijednosti. Znači državna analiza pokazuje otprilike oko 1%, a ove privatne neovisne analize pokazuju oko 3%. Znači, rekao bi, gubitak povjerenja građana je na svim razinama. Od toga da nije pravovremeno spriječeno, od toga da nam uporno ne žele dati analize o kakvoj vrsti otpada se radi, o uzorcima tla, analizama tla i detaljnim analizama vode, to je treća. I četvrta, kada pokušavaju zbrinuti taj otpad, zapravo doživljavamo fijasko na svim razinama.
4: Rekli ste, naprosto čitav koncept koji su oni zamislili je neprihvatljiv. I imate jedan drugi primjer koji vam još bolnije pokazuje da kada je nekome doista stalo, onda se sanacija u ovoj zemlji ipak može puno brže napraviti.
5: Tako je. Evo, sva sreća da smo svjedoci, da su nam, da svi proživljavamo još uvijek zapravo na neki način sanaciju Vjesnika. Sanacija Vjesnika je napravljena neposrednom pogodbom upravo zbog toga što je zdravlje, odnosno život, rizik, opasnost, rizik, znači od te, znači zapaljene zgrade bila velika za sigurnost građana i imovine naravno, i tu je država postupila po hitnoj, znači sanaciji i tako dalje. Gospićki slučaj je dugoročno po meni barem jednako opasan, ako ne i opasniji, jer ne ugrožavamo samo zdravlje i okoliš ove trenutno, mi ga zapravo ugrožavamo dugoročno i posljedice zagađenja mogu biti dalekosežne, od troškova liječenja potencijalnog za ljude do ugroze onog najvećeg resursa koji je zapravo neprocjenjiv i nema cijenu, a to je pitka voda. Zato smo na našem prosvjedu održanom prošlu subotu 27.6. rekli da je ovakav model neprihvatljiv, očito je bezuspješan, očito se na ovaj način preko javnih nabava ne može naći netko tko će to uspješno zbrinuti i tko će to zbrinuti u rokovima koji bi se čuvali zdravlje građana i okoliš, i da zapravo želimo da se nađe novi model, a to bi bio model neke vrste neposredne pogodbe gdje bi se zapravo cijeli taj otpad bez ikakvih faza, bez ikakvih znači rokova prolongiranih sanirao odmah. Mislim da je to jedini način da svi akteri trebaju sjesti za stol od državne razine do lokalnih razina i naći najbolji način kako to riješiti. Govore da to bi moglo koštati sveukupno 50 milijuna dolara, eura, ali ja pitam se u odnosu na proračun Republike Hrvatske i u odnosu na potencijalnu ugrozu koja se ovdje događa, ja bih rekao da je to minimalno. Ne možemo prihvatiti da je u nekim dijelovima Hrvatske život i okoliš manje vrijedan nego negdje drugdje, a znamo da je lički okoliš, kojim se svi ponosimo, zapravo najvrijedniji resurs Republike Hrvatske u smislu znači prirode, u smislu zaliha pitke vode.
4: Mislite li da vas možda Zagreb ignorira jer misli da ste daleko, da vas je malo?
5: Pa sigurno je, mislim, to ne moramo samo govoriti za ovaj slučaj. Ovakve stvari se uvijek događaju u područjima gdje ima malo ljudi, u područjima gdje zapravo su nekako ljudi uvijek bili skromni, naučili živjeti. Pa da tako kažem, i taj mali dio uvijek je nekako vjerovao institucijama da će neko se pobriti za njih, gdje nije bilo puno otpora. I mislim da je ova i naša inicijativa, koja naravno bez naših građana i sugrađana ne bi bilo ovakvog odjeka da se svi nisu odazvali, ovim putem im još jednom hvala na tome što su shvatili ovaj opseg problema i mislim da nas država u ovom slučaju mora napokon uzeti za ozbiljno, ali ne zato što mi to želimo, što želimo sebi davati na važnosti, nego zato što doista smatramo da se radi o jednoj ogromnoj ugrozi za zdravlje i okoliš.
4: Što je sa lokalnom vlašću? Što je sa županijom? Što je sa gradom? Ja ne mogu prihvatiti da oni nemaju kanale pritiska kojima bi morali moći biti uspješni od običnih građana koji su prosvjedom pokušali barem obavijestiti ostatak javnosti onome što se događa.
5: Pa evo, moramo reći da zapravo lokalna vlast je na neki način formalno sa određenim dopisima ove premijeru to pokušala, ali ja se zapravo na neki način slažem i s vama. Oni se ne moraju čuti na način kako svoje nezadovoljstvo izražavaju građani. Oni bi trebali zapravo, što se kaže, onako tiho diplomacijom i jednim određenim pritiskom u suradnji sa državnim vlastima raditi na tome da se taj problem riješi.
4: Kako se problem može riješiti i da to objasnimo? Što treba napraviti s tim otpadom? Pa on se može, ne može spaliti?
5: Za sada, gledajte, da bi mi znali što se može s njim napraviti, znači za 10% smo prvo slušali tvrdnje da se prema udiju klora, prema državnoj analizi bi se čak mogao možda spaliti, onda su došli privatni ponuditelji pa udio klora je narastao na količine prema kojim se navodno ne može spaljivati, a za ostalih 90% ne znam, kad nisu ovi pokazali analize. Tko to može reći kad te analize nikada nisu ovi postale javno dostupne?
4: Recite.
5: Ali u razgovoru sa stručnicima moramo znati da se svaka vrsta otpada nekako može zbrinuti.
4: To sam vas htio pitati. Znači,
5: dio otpada se može oporabiti ponovo u gospodarstvu, određeni dio koji ne može se može spaljivati, a onaj otpad koji je toliko opasan i nalaze se u takvom kemijskom stanju, u takvoj materiji da se ne može niti spaljivati, sagrađuju se posebni nepropusni spremnici, otpad se u njih zbrinjava i on se trajno zatvara da ne može nikada doći u dodir sa okolišom. Dakle, načina ima, pitanje je samo moramo znati o kakvom otpadu se radi i kako ćemo ga zbrinuti. Ne treba prema građanima koristiti fraze da je to jako komplicirano pa da to sad mora jako dugo trajati, da je to jako skupo pa da to ne možemo, mi moramo voditi računa o državnom proračunu i imovinskim interesima Republike Hrvatske. Trebali ste ih voditi računa kada ste dopustili da se takva ugroza dogodi.
4: To vam je netko doslovno rekao?
5: Da. Znači, ministarstvo kroz javnu komunikaciju govori da će se on znači zbrinuti, ali da se moraju poštovati formalne procedure javne nabave, da ministarstvo mora voditi računa i o održanim interesa, u smislu imovinskim interesa, utjecaj na državni proračun i tako dalje. Jel?
4: Kao što ste rekli, trebalo voditi brige ranije, u ranim fazama na drugim točkama.
5: Pa ne
4: točkama.
5: Samo to, gledajte. To je jedna stvar. Druga stvar, što to znači da nešto košta? Ajmo uzeti u obzir, znamo svi za priču talijanskog trokuta smrti. Znači, problem se zanemarivao 30 godina. Ljudi su upozoravali, problem se nije istraživao i tako dalje. Prve teške posljedice su počele događati 20 i nešto godina nakon toga. Imali smo toliku pojavu, pogotovo kod trudnica i malodobne djece, od deformacija, od tumora i tako dalje. Koliko koštaju troškovi liječenja takvih ljudi?
4: Koliko košta ljudski život?
5: I koliko košta ljudski život, ali čak i ako ćemo uzeti i teret za državni proračun, koliko će koštati ako problem

0: jednu paniku, ali ne možete zamjeriti građanima da se boje, da propituju, da traže odgovore, da traže rješenja. Građani danas su došli do te faze da kažu, ako mi uskoro ne dobijemo odgovore, ako uskoro ne dobijemo čvrstu garanciju da će se taj otpad u cijelosti sanirati čim prije, građani su spremni izaći i dalje na ulice, građani su spremni doći u Zagreb, spremni su blokirati ceste, evo čuli smo na prosvjedu povike iz publike i autoceste ako treba, građani su očajni, ali ja bih rekao sa pravom.
1: Nevolja Gospića tu nestaje. Samo kratko da ocrtamo još jednu bizarnu točku koju ste vi ovim prosvjedom koji ste nazvali hod za Liku povezali. Dakle, građani Gospića u velikom broju hodali su od silosa do lokacije na kojoj bi se trebala graditi, odnosno trebala bi raditi
0: tvornica litija.
1: E sad, to je jednako bizarna priča, meni se čini.
0: To je zapravo jako bizarna priča i pokazuje ponovno propust na svim razinama. Gradu Gospiću se u veljači 2024. godine, vjerojatno nešto i prije, ali ovo se događalo na sjednici gradskog vijeća 29. veljača 2024. godine, javio investitor sa idejom da bi radio, znači, tvornicu litija u Gospiću i održao je prezentaciju pred gradskim vijećnicima. To je bilo u fazi kupnje parcela gdje bi se trebala nalaziti ta tvornica. Nažalost, odluka da se sklopi kupoprodajni ugovor između grada Gospića i investitora je prošao jednoglasno, ali bitno je za naglasiti, da sad ne idemo u sve baš detalje, bitno je za naglasiti da je investitor uvjeravao sve gradske vijećnike koji su prisustvovali toj sjednici gradskog vijeća da će se za tvornicu litija, da ona ne može početi sa radom, s obzirom da se radi o kemijskoj industriji, prije nego što se izradi studija utjecaja na okoliš. Mogli bi zaključiti da iz tih riječi investitor je bio tada svjestan da je njegov zahvat takav da mora ići izrada studije utjecaja na okoliš, što je zapravo i sasvim logično po svim našim propisima, s obzirom da se radi o kemijskoj industriji.
1: Ali ovo je Hrvatska i onda imamo ali?
0: I onda imamo ali da zapravo svim svojim daljim aktivnostima investitor radi sve kako bi izbjegao izradu studije utjecaja na okoliš, što znači javnu raspravu, uključivanje javnosti i uključivanje stručne javnosti, odnosno raspravljanje tog zahvata kako ima utjecaj na okoliš u jednoj širokoj raspravi sa postavljenim pitanjima, sa komunikacijom sa građanima i sa strukom. Investitor je nekoliko puta pokušavao prema ministarstvu postaviti svoj zahtjev da li je njegov zahvat prihvatljiv za okoliš. I svaki put kad je naišao na potencijalni odgovor da će morati ići u postupak izrade studije utjecaja na okoliš, on je svoje zahtjeve mijenjao, povlačio, a što je najporaznije u suradnji sa svojim ovlaštenikom, znači tvrtkom koje izrađuje elaborate zaštite okoliša, u njih je unosio netočne nazive sa ciljem da izbjegne izradu studije utjecaja na okoliš, unosio je netočne podatke, o tome isto možemo nešto kasnije, i sve je pokušavao zapravo da njegov zahvat, koji je nedvojbeno kemijska industrija, izbjegne bilo kakvu studiju, a bez studije i bez okolišne dozvole koja je posljedica takve studije, mi zapravo nikada više nećemo moći kontrolirati što stvarno on neki investitor radi.
1: Priča je na trenutke Alan Fordovska. Od lažnih podataka iz druge županije do dokumentacije koju bi netko sa kome je dovoljno svježe znanje kemije iz osnovne škole mogao razotkriti. Što je to? O čemu je bila riječ?
0: Pa ovako, da samo kratko pojasnim, ne bih htio ulaziti sad da zamarati ljude. Znači, uredbom o prihvatljivosti pojedinih zahvata na okoliš je točno propisano koje industrije, koji zahvati moraju prolaziti kroz studiju, koji ne. Prvo što nam je napravio investitor, da je kada se obratio prvi put ministarstvom, je nazvao svoju tvornicu pogon za taljenje mineralnih tvari. Znači, nešto što je proizvodnja litija, koje i danas Europa bježi i vrlo oprezno postupa s tim, iako nam

0: iako je velika potreba zbog elektromobilnosti i svega ostalog. Znači on potpuno pogrešno, dakle, naziva uopće kakav je njegov pogon. Kada prikazuje kemijsku formulu svog, znači, procesa, ona je potpuno netočno napisana. Znači, na razini, pitali smo sve kemičari, rekli su da je to na razini osnovnoškolske greške. Znači, čak, a upravo zato da se ne bi možda netko tko ima malo tog znanja iz kemije u ministarstvu, da ne bi otkrio zapravo da to što su oni napisali ne znači ništa. Najveći naš resurs, kao što sam rekao, u slučaju otpada, tako i ovdje, znači krško tlo, podzemne vode, utjecaj na podzemne vode prikazuju sa, iz elaborata sa autoceste Zagreb-Sisak, ovo čvorište Žažina. Znači utjecaj na Kupu, na neke pritoke Kupe i tako dalje, govori da tu nema nikakvih opasnosti i to. Znači, zastrašujuće.
1: Je li ostao doslovno dokument u pojmovnik iz kojeg ste vi shvatili da je to zapravo dokument koji nema veze s vezom?
0: Da, da. To je zapravo čisti copy-paste iz kojeg se vidi da oni zapravo prepisuju, samo su prekopirali iz tog.
1: Morate mi to objasniti. Ali, da li on mislio da nitko neće čitati tu dokumentaciju?
0: Ne znam, ali pazite, čak sigurno. Na to ću se vratiti. Ali čak u jednom dijelu ne možemo reći niti da je ono greška, da je ostalo iz nekog elaborata pa ove greškom, zato što vidimo u jednom dijelu kada kopira dio tog elaborata sa autoceste, znači Zagreb-Sisak, mijenja riječ autocesta sa postrojenje. Da. Znači tu se više ne radi samo niti o grešci, nego očito i o namjeri, a ja sam uvjeren da je zapravo iz loše prakse to nitko nije niti čitao. To nitko nije niti čitao i ministarstvo je i tu zakazalo, prvo sa nedovoljnim proučavanjem cijelog elaborata i to, ali bi rekao da je bilo i potpuno djelomično i zavedeno svim tim dakle pogrešnim nazivima investitora, zato što se vidi u obrazloženju tih mišljenja ministarstva, da kažem, nikad nije doneseno upravno rješenje, upravni akt da bi taj zakon bio prihvatljiv za okoliš, nego mišljenje da ne bi bio, da nema štetnog utjecaja. Znate zašto? Zato što su oni njihove pojmove, pogon za taljenje mineralnih tvari, pa kaže pogon za preradu litijeve sode, koji u kemijskoj industriji i u kemijskom pojmovniku nigdje ne postoji. To je zapravo jedan ovako kolokvijalni naziv. To su nam isto rekli kemičari. Znači, on ne postoji kao takav. I onda je neko u ministarstvu se, eto, dao truda da samo vidi da li pogon za preradu litijeve sode, a ne kaže se što će se proizvoditi, nego nešto će se prerađivati, neka litijeva soda, ili pogon za taljenje mineralnih tvari, nigdje nije pronašao u svim tim točkama uredbe. Pa su rekli, evo, mi ga tu ne možemo pronaći, pa onda je on valjda prihvatljiv za okoliš. Što je najbolje, u jednom trenutku je ministarstvo čak i u tom dijelu dobro odreagiralo, pa su im rekli, pa ovo nije pogon za taljenje mineralnih tvari, dajte se očitujte vi o kakvoj vrsti zahvata se radi tu, a oni su, pazite, tako stručni, veliki stručnjaci koji su se tu predstavili da imaju know-how i tako, su rekli da ne znaju kako bi svrstali svoj zahvat kroz te točke uredbe. Dakle, možemo reći na svim razinima toliko zapravo loše namjere, rekao bi loše namjere i loših odluka, da je opet pod pritiskom javnosti, opet ukazivanjem na sve te probleme, ministarstvo shvatilo zapravo tu grešku i poništilo, znači, svoje rješenje, a samim to mišljenje, i danas investitor nema valjani upravni akt da bi njegov zahvat bio, znači, prihvatljiv za okoliš. Samim time i građevinska dozvola koja je izdana na temelju takvog nezakonitog ranijeg mišljenja i pogrešnog, više nije važeća, no investitor, iako tvrdi da postupa po svim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, očito ih on malo shvaća drugačije nego mi, on je nastavio raditi, znajući da nema takvog akta, a nažalost ponovno imamo propust države. Mi smo odmah pisali državnom inspektoratu da, s obzirom na to da investitor sada nema sve uvjete za daljnju gradnju, da iziđe na lice mjesta, da obavi očevid i da im zabrani daljnje radove dok se ne odluči u postupku pred ministarstvom da li je taj zahvat prihvatljiv za okoliš ili ne, odnosno dok ne završi studija utjecaja na okoliš. Ministarstvo se, nažalost, oglušilo na naše zahtjeve. Pisali smo im ponovo i vidit ćemo koje ćemo dalje pravne korake poduzeti.
1: U ovom trenutku, dakle, tvornica se i dalje gradi.
0: tvornica je zapravo, rekli bi, u potpuno visokoj fazi izgrađenosti.
1: Je li po vama uopće, postoji li uopće scenarij u kojem bi ta tvornica bila prihvatljiva ako bi se obavezali na kontrole i poštovanja?
0: Ja sam uvjeren da znači kemijska industrija na krškom tlu ne može biti prihvatljiva. Znači, to je moj stav i ovo je zapravo ovo pitanje tvornice litija u Gospiću postavlja, osim ovog konkretnog problema s kojim se borimo, postavlja zapravo i pitanje uopće strategije i državne i lokalne razine u kojem smjeru se pojedini krajevi razvijaju. Dovodit kemijsku industriju na krško tlo je zapravo potpuno po meni neprihvatljivo i ja sam uvjeren da će se a mora krenuti, znači po svim zakonskim propisima, mora doći do izrade studije utjecaja na okoliš i uključivanje javnosti i stručne javnosti u to. Ja sam uvjeren da ako će taj postupak biti znači transparentan, otvoren, da takva vrsta industrije nikad neće dobiti dozvolu da bude na krškom tlu, jer je i onaj minimalni rizik koji postoji, da se samo radi o minimalnom riziku, mislimo da je puno veći, zapravo neprihvatljiv u odnosu na štetne posljedice koje se mogu učiniti izvorima pitke vode.
1: Ispravite me ako griješim, industrija obrade litija traži jako puno vode. Je li i ova faza u kojoj koja je zamišljena u Gospiću jedna od takvih?
0: Pa po njihovom poslovnom planu, kako ga oni predstavljaju, ne traži toliko vode koliko se pojavljivalo u javnosti, ali je zanimljiv podatak da je investitor i osoba koja kao formalno nema neku funkciju u toj tvrtci, ali je predstavljala taj projekt pred gradskim vijećem, obvezao se na izradu studije utjecaja na okoliš i davao intervjue u Lideru i ostalim časopisima kako je on jedan od ulagača. Znači investitor i ta osoba su kupili 1 000 000 kvadrata zemljišta u području oko tvornice u neposrednoj blizini rijeke Like. Znači ta tvornica nam se doslovno nalazi na nekih 150 metara zračne linije od rijeke Like i svi ti koridori koji su oni kupili zemljišta se zapravo nalaze upravo uz tvornicu i rijeku Liku. Kada vidimo što je sve investitor sada evidentno radio da bi sakrio svoje prave namjere, mi moramo i imamo pravo opravdano sumnjati zašto on kupuje tolike zemlje i što će se tamo događati.
1: Imali smo nedavno primjer u susjednoj Srbiji gdje su također građani prosvjedovali protiv industrije litija, postavljajući uz ostale pitanje zašto Njemačka, koja je iznimno bogata litijom, ne želi taj materijal, odnosno element iskorištavati doma, nego traži neku zemlju drugu u koju bi zapravo onda investirali, odakle bi dobivali litij. Prilično plastični pokazatelj koliko je opasna, čini mi se, ta čitava industrija.
0: Da, ona je opasna. U Srbiji se radilo o samom rudarenju. Ovdje se, moramo to reći, ne radi o samom rudarenju, ali se radi o tome da je sigurno u toj preradi iz litijevog karbonata u litijev hidroksid monohidrat, znači postoje opasnosti, investitor ih ne prikazuje točno. Vidimo znači da je htio predstaviti stvarno opasnost, da to tako sigurno za okoliš kako on predstavlja, onda mu samo postavljamo pitanje zašto je unio toliko netočnosti, ali doslovno netočnosti u sve elaborate, zašto pogrešno naziva svoj projekt prema ministarstvu, zašto zapravo jednostavno sve čini da izbjegne izradu studije utjecaja na okoliš. Investitor apsolutno nema, ja mislim da konsenzualno nema povjerenje građana Gospića i Like za taj svoj projekt i mislim da što god da napravi da mu se više ne vjeruje, a iz svega ovog imamo opravdani razlog sumnjiti u njegove dobre namjere.
1: Ja pred sobom imam pismo koje ste uputili premijeru Plenkoviću. Nakon ovog prosvjeda od njega tražite hitan sastanak, zahtjevi su vam koji?
0: Pa evo...
1: Da je podsjetimo još na samom kraju.
0: Da, na samom kraju možemo postaviti svoje zahtjeve, artikulirati kroz dvije skupine problema, otpad i litij, pa ću prvo reći za otpad. Znači, tražimo hitan sastanak do 15.7. zbog pretpostavke da tada se već polako odlaze na godišnje odmore i da svaka kasnije reakcija od toga bi bila zapravo nezadovoljavajuća. Upravo da vidimo promjenu modela o kojem sam govorio, gdje tražimo hitnu sanaciju i cjelokupnu sanaciju. Nikakve faze, nikakva prekrivanja. Treba naći model kako spasiti čim prije okoliš i zdravlje ljudi u Lici.
1: U pravnom smislu model Vjesnik.
0: U pravnom smislu model Vjesnika, a evo ako ima još neko pametniji pa je neki drugi, ali možemo ga nazvati modelom koji će zapravo zaobići ove procedure koje toliko dugo traju, ne daju nikakve rezultate. Znači, nemojte nam govoriti da mora ići na javnu nabavu i tako dalje. Ovdje su ugroženi zdravlje ljudi, ovdje je ugrožen čistoća okoliša, ugrožene su izvori i zalihe pitke vode Republike Hrvatske, ne Like, ne Gospića, nego Republike Hrvatske, i moramo naći neki model gdje ćemo u jednom hitnom razumnom roku cjelokupni taj otpad sanirati. Ako se ne može zbrinjavati onako spaljivanjem i nekim drugim načinom, mi moramo onda naći način da ga negdje zakopamo u spremnike, da ga maknemo iz krškog poroznog tla.
1: Što dalje tražite?
0: Dalje tražimo, već sam nekoliko puta spomenuo, cjelovite analize cjelokupnog otpada, cjelovite analize tla u koje je zakopan i onda cjelovite i neovisne analize i vode. Znači, to isto tražimo. Građani nisu s tim upoznati do današnjeg dana, rekao sam za ovih 90%, ali za ovih 10% su se mogli upoznati samo preko elektroničnog oglasnika javne nabave. Tu su, to su, znači, što se tiče otpada.
1: A što se tiče litija?
0: Što se tiče litija, ako je ministarstvu bilo potrebno samo nekoliko tjedana da temelju elaborata, vidimo sa koliko netočnosti investitora, donese svoje mišljenje da je tada kao prihvatljiv za okoliš pa su ga poništili poslije sa svojim rješenjem, tada zahtijevamo u što skorijem roku, jer mislimo da to potpuno evidentno da spada u prilog 1 uredbe gdje je obavezna izrada studije utjecaja na okoliš, da čim prije donese rješenje da se upuće investitor u postupak izrade studije. I što je još važnije, od grada Gospića i Ministarstva graditeljstva tražimo hitno poništenje građevinske dozvole, s obzirom da ona danas nema akt da je taj zahvat prihvatljiv za okoliš, bez kojeg građevinska dozvola ne može postojati. Ta mogućnost je propisana zakonom o općem upravnom postupku, gdje se uporabna dozvola bez zakonitosti svojih akata na temelju kojih je donesena poništava po službenoj dužnosti.
1: Gospodine Bušić, ja se nadam da ćete dobiti odgovor premijera i da ćete taj sastanak održati prije, što prije, i da nećete morati se boriti za zaštitu prirodne sredine blokirajući autoceste. A mi mediji ćemo priču pratiti naravno i dalje. Puno hvala što ste bili moji gosti.
0: Hvala što ste me pozvali i hvala svim slušateljima i gledateljima koji će nas ovo pogledati.
1: Također im ja moram zahvaliti, pogotovo našim slušateljima koji nas prate putem radio stanica. Još jednom podsjećam, pretplatite se na naše YouTube i Spotify kanale. Bili su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Radio Rojc, 87,7 FM.
4: www.radio.rojc.eu

0: Pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su ovo Analog Sunshine, sad idemo dalje. Sa albuma Faceless, Evil, Nameless, Fear slušamo Broer Gunnar Jansona i album je iz 2021. godine. Prva stvar je They Call Him a Righteous Man, druga Breed, treća Eat Me. Broer Gunnar Jansona.

0: tražimo nove heroje. Radio Rojc.
1: Bio je ovo Chris Randall Band i ovaj prvi sat završavamo sa Einar Solbergom, album iz 2023. godine, jednostavnog naziva 16. Prva stvar je Remember Me, druga Where All The Things Broke i treća Grotto. Tražimo nove heroje.

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Ovo je Radio Roj na 87.7.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Radio Rojc.
7: Radio Rojc. Radio koji spaja. Radio Rojc.
1: 87.7. Radio Rojc. 87.7. Radio Rojc.
8: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
9: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sjene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

Vi slušate radio.rojc.eu.

Radio Rojt, radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radioroids.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni